0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on? Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Että
1: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea. On

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun vaalipiirin kansanedustajat osallistuvat valiokuntien kokouksiin pääosin sääntillisesti. Asia selviää Kalevan läpikäymästä eduskunnan tiedoista kuluvalta vaalikaudelta. Ahkerin kokoustaja on kokoomuksen Juha Hänninen, joka on ollut poissa vain muutamasta kokouksesta. Eniten poissaoloja on kertynyt puoluetoveri Janne Heikkiselle. Heikkisen poissaolot selittyvät suurelta osin vanhempainvapaalla. Vaalipiirin kaikki kansanedustajat yltävät yli 75% läsnäoloon ja suurin osa edustajista yli 90% läsnäoloon. Pohjois-Pohjanmaan viljasato on kehittymässä tavanomaiseksi, vaikka sateet ovat kaataneet viljaa lakoon. Launeissa viljassa on suurempi riski taudeille, sillä kosteus voi jäädä kasveihin muhimaan. Myös kuivauskustannukset ovat korkeammat ja puinti haastavampaa. Kasvustot ovat kuitenkin päässeet kasvamaan ja kehittymään tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla hyvin, koska kovia helteitä ei ole ollut. Pohjois-Pohjanmaalla litisteviljan puinti alkaa ensi viikolla ja muiden viljojen puinti elosyyskuun vaihteessa. Oulun kauppahallin yrittäjä Minna Pekuri on vuoden rotuvaari. Pekuri on työskennellyt

työskennellyt kalaliikkeessä 15-vuotiaasta saakka eli 40 vuoden ajan. Sinä aikana hän on nähnyt muutoksen kauppahallissa, kalan syömisessä ja asiakkaissa. Rotuvaari-arvonimi myönnetään henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut Oulun ydinkeskustassa ja kehittänyt sen toimintaa. Pekuri on järjestyksessään 41. rotuvaari. Vilma Heltälä otti seiväsypyn hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Britannian Birminghamissa. Arvokilpailumitali on Heltelälle uran kolmas ulkoradoilla ja ensimmäinen sitten vuoden 2023. Mitali on Suomen toinen Birminghamin EM-kisoista. Sille Kosonen voitti aiemmin moukarin heitossa kultaa. Oulussa puolestaan käynnistyivät eilen Kärppien harjoitusottelut. Kärppien riveistä nousi yllätys ratkaisija, kun joukkue kukisti torstain harjoitusottelussaan Kalpan 3-2. Hyökkääjä Andreas Okani osui voittomaalikisassa kahdesti. Ensimmäistä kauttaan Kärpissä pelaava Okani näpäytti samalla entistä seuraansa. Varsinaisella peliajalla Kärppien maaleista vastasivat Emil Erholz ja Eetu Päkkilä. Erholz toimii alkavalla kaudella joukkueen kapteenina. Kärppien harjoitusottelut jatkuvat jo tänään Vaasan Sporttia vastaan. Kaleva Liven lähetyspelistä alkaa kello 16.45 osoitteessa kaleva.fi/live.

0: Sää on tänään perjantaina pilvinen tai pilvistyy. Lännestä leviää sateita aluksi Oulun seudulle, illan ja ensi yön aikana myös itään Koillismaalle. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään 13-16 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

The Killers, Your Side of Town. Sillä päräytettiin käyntiin perjantai-aamun rotuarin reipas Radio Kalevan aamun lähetys. Kello pian 7:07. Salmerinne täällä heräilemässä kanssasi tähänkin arkiaamuun. Mutta hei, ystävä hyvä, ei mitään hätää, olemme viikonlopun kynnyksellä.

0: Rotuaarin reipas.
1: Jo vain. Oikein hyvää perjantai-huomenta 14. elokuuta. Ja käynnistymässä on viikonloppu, jolloin tapahtuu paljon yhteisöllisiä yhdessä toteutettavia asioita. Huomenna lauantaina Oulun keskustan halki katetaan pitkä pöytä ja kesäillan kattaus kutsuu satoja ja tuhansia ihmisiä ruokailemaan yhteisöllisesti. Ja tänä aamuna me jutellaan toisesta tapauksesta myös, joka saa ensi iltansa, jossa 100 oululaista tavista nousee porukalla teatterin lavalle.

Es uno scandalo. Kirsty MacColl, In These Shoes. Minkälainen reissu tulo, kun 100 tavista tavallista oululaista nousevat teatterin lavalle ja siitä tulee esitys 100% Oulu. Tämmöinen maailmalla mainetta niittänyt konsepti ja tapaus on tuotu Ouluun. Se saa ensi iltansa tänä viikonloppuna ja siitä meillä puhetta tänä aamuna. Muun muassa siitä puhetta Radio Kalevassa.

0: Radio Kaleva.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

elokuu on aina pullollaan yhteistä aikaa, tekemistä mitä tehdä porukalla, perheenjäsenten, puoliskon, kavereiden, naapureiden kanssa. Tänä viikonloppunakin täällä Oulussa muun muassa avautuu Rotuaarilla näyttely, jossa esillä Ukrainassa alas ammuttu drooni. Piikisaaressa maailman pienin biennaali käynnistyy jälleen ja Pikisaaressa tänä viikonloppuna kävelykierroksia. Pikisaaren teolliseen historiaan voi siellä kurkistella ja Pikisen polun taidepläjäyksiin siellä luonnon keskellä. Purkutalonäyttely avautuu jälleen Oulussa ja tietenkin se kesäillan kattaus. Se on iso juttu huomenna. Siitä enemmän puhetta tänään Kalevan iltapäivälähetyksessä Vaaran vyöhykkeellä.

Bruceen, eli pomon luottopakki Little Steven. Tältä hän kuulosti ominaan. Little Steven, Out of the Darkness. Tämä kasari. Menevä kasari rallisoi Radio Kaleva aamussa, kello hivottelee 7:30. Tuossa aiemmin jo ynnäsin, mitä kaikkea tapahtuu Oulun seudulla. Tänä viikonloppuna siihen listaan voi edelleen mainita, että toiset kenties suuntavat Ouluhalliin tällaisen uuteen messutapaukseen For You Expo. Kauneutta, hyvinvointia ja sen sorttista tarjolla Ouluhallissa tänä viikonloppuna. Ja tietenkin osa väestä mahtavaa kyllä suuntaa myös Suomen kauneimmaksi festariksikin väitetylle Koeteli elää -viikonlopulle. Muutama ihminen myös Radio Kalevan piffaamana, koska sinne vei kahden ihmisen tie meidän lippukisassa tällä viikolla. Koeteli elää -festarit viimeistä kertaa tänä vuonna.

Julia Julian, neiti Aika tässä äänessä. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaari Reipasta ja hurraa! Toinen mitsku Suomelle EM-kisoista Birminghamista. Mun täytyy myöntää, että tämän sitkeän penkkiurheilijan kamelin selkä katkesi eilisä iltana. Koska en nukkunut päikkäreitä, en jaksanut valvoa myöhään. En nähnyt, kun Heltelä otti mitallin. Enkä kyllä nähnyt sitäkään, kun Kärpät vei voiton ensimmäistä harjoitusottelustaan. Kärppien harkkaottelut siis käynnistyneet ja sinä voit katsella niitä ihan mistä haluat. Sohvan nurkasta, pyörän selästä, kävelyllä. Kaleva Live välittää sulle monet Kärppien harjoitusottelut myös tänään

Caro Esmeralda, A Night Like This kuultiin edellä ja tästä lähtee paukkumaan Junior Dell and the D-Lights, Jump Around. Kysymys tullut Vappiin liittyen noihin Kärppien harjoitusotteluihin, voiko niitä kuunnella jostain? Kyllä ne tällä hetkellä nuo harjoitusottelut, ne tulee nimenomaan sille live, Kaleva Liven kautta. Voisi laittaa silmät kiinni ja pelkästään kuunnella, eilen ainakin oli itse Pietilä äänessä, eli J.P. Pietilä Radio Kalevan lämärin selostaja siellä selostamassa tota eilistä ottelua. Mutta sitten kun Superliiga-kausi taas käynnistyy nyt jo syyskuun alusta, niin sitten toki kaikki Kärppien ottelut kotoa ja reissun päältä selostettuna Radio Kalevasta.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin.

0: myyntiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Pari kipaletta musiikkia ja sitten kello 8 sähköuutisia. Tässä Shakedown at Night ja Atomi Rottaa tulossa vielä ennen sähköuutisia. Ja uutisten jälkeen päästään tämän aamun jutustelemaan.

tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun vaalipiirin kansanedustajat osallistuvat valiokuntien kokouksiin pääosin säntillisesti. Asia selviää Kalevan läpikäymästä eduskunnan tiedoista kuuluvalta vaalikaudelta. Ahkerin kokoustaja on kokoomuksen Juha Hänninen, joka on ollut poissa vain muutamasta kokouksesta. Eniten poissaoloja on kertynyt puoluetovuri Janne Heikkiselle. Heikkisen poissaolot selittyvät suurelta osin vanhempain vapaalla. Vaalipiirin kaikki kansanedustajat yltävät yli 75% läsnäoloon ja suurin osa edustajista yli 90% läsnäoloon. Pohjois-Pohjanmaan viljasato on kehittymässä tavanomaiseksi, vaikka sateet ovat kaataneet viljaa lakoon. Launeessa viljassa on suurempi riski taudeille, sillä kosteus voi jäädä kasveihin muhimaan. Myös kuivauskustannukset ovat korkeammat ja puinti haastavampaa. Kasvustot ovat kuitenkin päässeet kasvamaan ja kehittymään tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla hyvin, koska kovia helteitä ei ole ollut. Pohjois-Pohjanmaalla litisten viljan puinti alkaa ensi viikolla ja muiden viljojen puinti elosyyskuun vaihteessa. Oulun kauppahallin yrittäjä Minna Pekuri on vuoden rotuvaari. Pekuri on työskennellyt kalaliikkeessä 15-vuotiaasta saakka eli 40 vuoden ajan. Sinä aikana hän on nähnyt muutoksen kauppahallissa, kalan syömisessä ja asiakkaissa. Rotuvaari-arvonimi myönnetään henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut Oulun ydinkeskustassa ja kehittänyt sen toimintaa. Minna Pekuri on järjestyksessä 41. rotuvaari. Ja urheiluuutisia. Vilma Heltelä otti seiväshypyn hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Britannian Birminghamissa. Arvokilpailumitali on Heltelälle uran kolmas ulkoradoilla ja ensimmäinen sitten vuoden 2023. Mitali on Suomen joukkueen toinen Birminghamissa. Silje Kosonen voitti aiemmin moukarin heitossa kultaa. Oulussa samaan aikaan puolestaan käynnistyvät eilen kärppien harjoitus

ottelut. Kärppien riveistä nousi yllätys ratkaisija, kun joukkue kukisti torstaina harjoitusottelussaan Kalpan 3-2. Hyökkääjä Andreas Okani osui voittomaalikisassa kahdesti. Ensimmäistä kauttaan Kärpissä pelaava Okani näpäytti samalla entistä seuraansa. Varsinaisella peliajalla Kärppien maaleista vastasivat Emil Erholtz ja Eetu Päkkilä. Erholtz toimii alkavalla kaudella joukkueen kapteenina. Kärppien harjoitusottelut jatkuvat jo tänään Vaasan Sporttia vastaan. Tämänkin mittelön voit katsella Kaleva Livestä osoitteesta kaleva.fi/live. Ottelulähetyspelistä alkaa Kaleva Livessä tänään kello 16.45.

0: Sää on tänään pilvinen tai pilvistyy. Lännestä leviää sateita aluksi Oulun seudulle ja sitten nämä hiipivät pikkuhiljaa itää kohti illalla ensi yön aikana. Sateet tavoittavat myös Koillismaan. Etelänpuoleinen tuuli on tänään heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 13-16 astetta.
1: Trotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio.

0: They Might Be Giants, Get Down. Kello 8:06, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Täällä Salmi Rinne ja niin myös aamun juttukaveri Heta Haanperä. Heta, oikein hyvää huomenta.
1: No hyvää huomenta.
0: Tere tulemas kylään ja näin aamu tuimaa. Me molemmat tässä vielä virkistellään aivojamme kahvilla, mutta kyllä se tästä lähtee. Heta tietenkin tullut kylään meille täältä Oulun teatterilta. Siellä toimit ohjaajana ja olet nyt mukana yhdessä tällaisessa, tai olet ollut mukana kasaamassa yhtä tällaista pläjäystä tämän kulttuuripääkaupunkivuoden erityistä teatteripläjäystä, joka saa ensi-iltansa tänään. Se on omintakeinen juttu. Siinä 100 oululaista tavista nousee lavalle. Heta, ootko koskaan ollut tekemässä mitään tämän kaltaista?
1: En ole ollut tekemässä.

0: näkymässä, vaikka paljon on ollut lavalla ihmisiä kuin jutuissa, mitä olen tehnyt, mutta tämä on kyllä ihan huikea.
1: Käydään läpi nyt tässä aamun turinoiden mittaan, että mistä tässä tapauksessa oikein on kyse. Mutta yksi yksityiskohta nostetaan tässä alkuun. Mä luin, että jokainen näistä 100 oululaisesta, joka siellä on tässä teatteripläyksessä mukana, on tuonut sinne näyttämölle mukaan yhden henkilökohtaisen esineen, joka liittyy itseensä tai Ouluun. Millaisia esineitä siellä on mukana?
0: Meillä oli ongelma, kun kauhean monta kitaraa oli, että sitten alettiin karsimaan kitaroita ja bassokin on yhdellä. Ja, siellä on omia keksintöjä, siellä on pyyhkeitä, apua, niitä on niin paljon niitä tavaroita, mutta siellä on jättimäinen kynä, on yhden ihmisen, joka rakastaa piirtämistä ja sitten siellä on polkupyöriä totta kai, Oulu.
1: Koska Oulu.
0: Niin, ja muitakin menopelejä ja sitten siellä on raamattuja, sitten siellä on lempikirja on yhdellä ja sitten on paljon urheiluvälineitä ja kaikkia semmoisia, mitkä on niinku henkilökohtaisia rakkaita, jotka halutaan niinku näyttää, että minä olen vähän niinku tämä esine. Niin
1: sun on täytynyt leikkiä tällä ajatuksella, että jos sun olisi pitänyt valita yksi tavara, niin mikä sä olisit ottanut?
0: Mulla tulee mieleen meidän huoneen taulu. Semmoinen.
1: Okei, okay. Mitä siinä sanotaan?
0: No meillä on itse asiassa monta, jos pitäisi valita, niin ottaisinko, ehkä kesän jälkeen otan, että joka aamu on armo uusi, mutta talvella ottaisin, että elämä on taistelua kehdosta hautaa asti.
1: Niin justiinsa, tilanteen mukainen catchphrase. Joo. Täällä Heta Haaperä siis mulla juttukaverina ja jutellaan erityisestä oululaisesta näytelmästä, teatteritapauksesta, joka tulee ensi iltaan tänään. Siellä lavalla 100 oululaista tavista.

0: The Bangles, If She Knew What She Wants. Radio Kalevassa ja Rotuaari Reippassa jutellaan tänä perjantai-aamuna teatteritapauksesta, yhdestä tämän erityisen kulttuuripääkaupunkivuoden jutusta, joka pääsee ensi iltaan tänään. Ja se on siinäkin mielessä erityinen, että lavalle eivät nouse ne perinteiset, meille jo tutut Oulun teatterin ammattilaiset näyttelijät, tutut näyttelijänaamat, vaan 100 Tavis oululaista, ja tästä tapauksesta mun kanssa on täällä juttelemassa ohjaaja Heta Haanperä Oulun teatterista vielä kertaalleen. Oikein hyvät huomenet ja tervetuloa kylään.
1: Kiitos, kiitos, kiva olla.
0: Joo, sä oot useinkin siis näytelmän ohjaajana, mutta tässä tapauksessa sä oot ollut sinne niinku sisäänheitto naisena ja kästäämässä näitä taviksia, eikö
1: joo,
0: niin?
1: Mä oon ollut vähän niin kuin portsari ja muutenkin tämmöinen juoksutyttö, että on ollut kivaa kyllä.
0: Kyllä, ja koska tämä 100% Oulu-esitys on tällainen kansainvälinen konsepti, jota on toteutettu pitkin maailmaa. Mm-hmm. Missä kaikkialla?
1: No en mä siis nyt osaa muista sanoa, mutta jokaisella mantereella he ovat käyneet ja esitykset on ollut vaikka ja minkälaisissa tiloissa ja vaikka ja minkälaisissa kaupungeissa.
0: Joo.
1: Hongkongissa, Pariisissa,
0: Berliinissä Tokio,
1: tietysti.
0: Joo. Sao Paulo, Melbourne, joo, San Diego.
1: Joo, Afrikan mantereellakin on ollut ja Australiassa mun käsittää.
0: Aina sama asia siis, että 100 paikallista.
1: Kyllä, ja se menee tietyn statistiikan mukaan, että otetaan niin kuin, numero 1 on paikallinen tilastotieteilijä, joka tekee tavallaan semmoisen statistisen analyysin siitä, että minkälainen Oulu on tai minkälainen se kaupunki on. Tällä kertaa meillä oli Emma, joka teki tuolta yliopistolta, joka teki sitten tutki, että 50% on naisia, 50% miehiä niin kuin tilastojen mukaan. Ja sitten ikäjakaumat hän kävi läpi, kuinka monta prosenttia on. 6% on alle 6-vuotiaita ja 8% on yli 80-vuotiaita ja niin edelleen. Ja hän teki niistä semmoisen niin kuin taulukon. Ja sitten meillä oli asuinpaikka, niin kuin, että keskusta, ulompi keskusta-alue ja sitten uloin Oulun alue. Oli 3 jakoa ja ne myös oli siinä statistiikassa mukana. Ja sitten me alettiin etsimään esimerkiksi, että no niin, me tarvitaan yli 80-vuotias mies, joka on yksin asuva ja asuu uloimmalla Oulun alueella.
0: Herra parako, miten tällainen homma tehdään?
1: No ja sitten siinä on vielä tämmöinen haaste, että jos tämä Emma pyysi sitten ystävänsä ja Jonnan ja sitten Jonna pyysi Annin ja näin edelleen. Ja sitten mä tavallaan moderoin siinä välissä, että ne on sellaisia ne valinnat, että ne edustaa jotain. Ja se idea on, että se on niinku ketjureaktio, joka menee aina eteenpäin ja eteenpäin, jotta mä en pysty pyytää 100 mun oululaista kaveria sinne lavalle, vaan että se on oikeasti sattumanvarainen ja ei niin kuin manipuloitu.
0: Aikamoinen konsepti.
1: No on, ja mä

0: aloitin siis puoli vuotta sitten, mulla oli ensi ilta, niin heti sen jälkeen oli tarkoitus, että no Heta hoitaa sen, ja mä olin itse tosi innoissa, että joo joo, että kyllähän mä nyt sataa aina löydän. Mutta kyllä se oli niin vaikeeta, että mulle tuli meidän yleistyöntekijä Heidi Järni sitten avuksi ja sitten Jukka Heinänen ja meitä oli kolme ihmistä etsimässä ja sitten me vähän fuskattiinkin, että me oli pakko, niin me tehtiin sitten kolme ketjua, että me saatiin homma kasaan ja kyllä meillä...
1: Kolme ketjureaktiota siis.
0: Kyllä, joo, ja sitten vähän vielä semmoisia sivupolkuja.
1: Okei.
0: Okay. Kyllä se oli ja sitten kun ihmiset miettivät, että no ketä mä pyydän ja mä nyt soitan sitten Irmalle, että lähteekö se mukaan ja sitten mä soittelen perään kuin joku fanaattinen lehtimyyjä, että osta, onko se nyt tulossa vai eikö se ole tulossa ja ei se ole vielä nyt vastannut mulle.
1: Oi, ihan mahdotonta. Ei, mä voin vaan kuvitella sitä työn määrää, mutta nyt teillä on 100 oululaista kasassa. Minkälainen ikäjakauma, kuka on nuori, kuka vanhin?
0: Kesäkuun viikko ennen juhannusta me saatiin viime ja oltiin kyllä, me otettiin sitten selfieitä, kun me kirjoitettiin sitä työsopimusta, että jes. Silloin me saatiin, no meidän ikäjakauma on, meillä on yksi niin kuin vauva-ikäinen, olisiko hän nyt 9 kuukautta.
1: Okei.
0: Okay. Ja sitten vanhin oli 87-vuotias.
1: No niin.
0: Että se on se meidän haitari tällä kertaa.
1: Joo. Joo. Aivan siis superjännittävää. Eli tällainen konsepti, joka perustuu siis tilastoihin. Nyt kun sä oot ollut tässä prosessissa mukana ja ikään kuin sulle tietenkin avautui se, että mitä Oulu ja oululaiset me tilastollisesti ollaan, niin oliko siellä jotain, joka pisti silmään, yllätti ehkä?
0: No se, mikä yllätti oli tietysti nyt sitten niin kuin se, että kuinka jäykkiä tuollaiset tilastot on, että miten ne ei ota huomioon, että ihmisillä on paljon ihmiset tilastojen takana on paljon moninaisempia kuin ne tilastot antaa niin kuin niin pienen lokeron, mihin pitää puristaa ikään kuin oletus jostain ihmisestä, että esimerkiksi yksin asuva voi ihan hyvin olla lasten huoltaja, mutta sitten jos on erottu, niin lapsella on vain yksi osoite. Eli sitten se oli yllätys, että sitten olikin, kun mä just olin ajatellut, että jes mä sain yksin asuvan, niin. Sitten hän olikin.
1: Hän ei ollutkaan aivan niin tilastollisen yksinäinen.
0: Just näin. Joo. Ja sitten tietysti ihan mies-nais-kategoria, että onhan meillä Oulussa ihmisiä, jotka ei halua olla niissä kategorioissa ja näin edelleen, että kaikenlaisia kohtaamisia kyllä on ollut ja siinä oli kaikkein hauskinta se, että tässä haastattelussa oli vielä tämmöinen sääntö, että pitää mennä aina sen ihmisen kotiin, eli me kolme ollaan käyty 100 ihmisen kotona kylässä.
1: Jestas. Siinä on kahvia kulunut siinäkin.
0: On, juotu. Sai pienen hipasun tämän pastorin elämää.
1: Joo, no niin. Mutta Hetan kanssa jutut tästä erin omintakeisesta teatteritapauksesta jatkuu.

0: Mitä on Oulu? Sitä tutkii omalta osaltaan teatteriesitys 100% Oulu, joka saa ensi-iltansa tänään. Tällainen dokumentaarinen teatteriteos, jossa 100 tavallista oululaista nousee näyttämölle. Tilaston, ikään kuin tilastollista oululaista myös he edustavat niitä tilastoja, joita Oulusta on saatavilla itse kukainenkin omalla tavallaan. Tämä porukka nousee Oulun teatterin lavalle. Minun kanssani täällä tästä aiheesta juttelemassa Heta Hampera tuolta Oulun teatterilta. Heta, mitä siellä lavalla sitten tapahtuu, kun nämä valitut 100 pääsevät vauhtiin ja katsomon valot sammuvat?
1: Himmenevät. Siinä me tehtiin niinku haastatteluja. Jokainen 100 on käynyt läpi semmoisen haastattelun, joka kesti noin semmoisen puoli tuntia tunteroinen, pari liuskaa asioita kyseltiin, kuule, mitä mä nyt paljastan.
0: paljastan jotain.
1: No, omaa identiteettiä tehtiin kaikenlaisia listoja, että olen äiti, koiranomistaja ja niin edelleen. Sitten supervoimia ja aikakoneen matkoja tehtiin ja muita kaikkia. Ja sitten lähetettiin ne sinne Berliiniin ja siellä he yrittivät ikään kuin hahmottaa hauskasti ilman, että he on koskaan Oulussa käynyt, että mikä on Oulu. Lempihajuja ja maisemia ja näin edelleen. Ja sitten he on keksinyt ikään kuin kysymyksiä, jotka heillä on herännyt. Ja sitten tämä 100 henkilöä siellä lavalla vastailee niihin kysymyksiin, mitä Oulusta on omalla kehollaan, kävelemällä siellä eri paikkoihin. Siellä on myös niin kuin ikään kuin se ajatus on, että välillä tulee semmoisia mielikuvia, mitä mä nyt olen katsonut sitä, että se olisi niin kuin tilastomatematiikan kirja. Ja siellä on ne ihmiset, on ikään kuin niitä palluroita, vaikka jossain, tiedätkö, semmoisessa ruokaympyrässä, ja ne kulkee siellä omiin lokeroihin aina oman mielipiteen tai oman maailmankuvansa mukaan. Ja sitten tulee ikään kuin samalla liikkeellinen teos. Hitsi, vaikea selittää.
0: Tämä kuulostaa äkikseltään hämmentävältä,
1: joo, kyllä. Mutta tavallaan ne yksi ihminen aina edustaa 1% oululaisesta mielipiteestä. Ja sitten se mielipide aina sijoittuu ei kyllä sektorille tai sitten on vähän monimutkaisempia, että on monta väriä ja sitten sä valitset sieltä. Yksi kysymys taisi olla, että miten nollaan pääni, ja sitten siellä on tietysti alkoholi ja juokseminen ja näin edelleen, ja sitten he näyttää, että millä he nollaa päänsä.
0: Ai, ja sitten sieltä ehkä muodostuu tämmöisiä ryhmiä, että
1: kyllä,
0: kuinka moni.
1: Just näin, ja sitten sä voit siitä
0: katsoa. Se
1: tilasto
0: ikään kuin näyttäytyy.
1: Kyllä, ja sitten sä näet sen ikään kuin visuaalisesti, että onpa kiinnostavaa, että toi ihminen, jolla oli toi suksi mukana, niin se menikin tonne.
0: Niin se meni kuitenkin häpäottajien
1: niin,
0: ryhmä.
1: Se meni

0: oluelle.
1: Joo, joo.
0: Näin edelleen.
1: Joo.
0: Ja sitten siellä katsomossa aina kiintyy johonkin yhteen ihmiseen ja sitten alkaa seuraamaan, että missä se aina menee. Ja sitten välillä sen hukkaa sinne sadan joukkoon, että mihin se meni. Ja ai niin, nyt mä unohin katsoa, että mitä mieltä
1: ei, koska
0: se
1: helposti ehkä myös lähtee seuraamaan, että mä oon toi.
0: Niin, just näin.
1: Samanmieliseen.
0: Just joten näin. Joo. Ja sitten saattaakin olla, että joku vaikka poliittinen mielipide niin yhtäkkiä yllättääkin. Ai, hän ei ollutkaan sitä, että mä luulin, että hän on.
1: Kyllä, ja kun usein puhutaan, että siis näytelmistä, esityksistä, että jos katsoo useamman kerran, niin kiinnittää huomiota eri asioihin, mutta tämä jos joku teos voisi olla sellainen, että jos näkisi useamman kerran, niin kiinnittää aivan eri juttuihin huomiota, tai kannattaisi kiinnittää.
0: No kyllä, siis mä oon nyt nähnyt sitä harjoittelemista. Me ollaan siis kerta kaikkiaan niinkin kauan kuin 2 viikkoa tässä harjoiteltu,
1: no,
0: eikä tosiaankaan
1: ei se harjoittelemalla valmista.
0: eikä esi joka päivä, mutta en ole pitkästynyt. Ihan mahtavaa. Ja sitten siellä on hauskoja hetkiä, kun siellä on ne taaperot, jotka menee ihan minne sattuu. Et sit jos ei jaksa, jos ei joku kysymys kiinnosta, niin siellä on kuitenkin sit kiinnostavia ihmisiä, jotka on aika autenttisia, kun he ei siellä paljon esitä, vaan he ovat omia itseään.
1: Niin.
0: Sitten voi tirkistellä ihan luvan kanssa.
1: Joo, on siis kyllä todella jännittävä konsepti. Tämä on siis, jos joku kuuntelija tulee nyt meidän juttuun matkan varrelle, niin täällä jutellaan tällaisesta konseptista, joka on luotu maailmalla tuolla Berliinissä, kansainväliset tekijät, jotka ovat toteuttaneet tätä ympäri maailmaa jo rapiat 50 kertaa.
0: Joo, semmoinen porukka kuin Rimini Protocol, joka on ihan semmoinen klassikko tämmöisen yhteisön teatterin tai semmoisen, jotka tekee ikään kuin isoja spektaakkeleja, mutta ei käytä ammattiesiintyjiä. Heillä on erilaisia konsepteja. Tämä 100% on yksi heidän konseptia.
1: Se on vain yksi heistä. Joo. No nämä berliiniläiset konseptin omistajat, niin he ovat tietenkin toistaneet tämän lukuisia kertoja eri kaupungeissa, mutta onko he nyt tuonut esille, että minkälaisena tämä Oulu on näyttäytynyt heille?
0: No se oli jännä, kun jo meillä oli aina kerran viikossa Teams, kun näitä ihmisiä kerättiin ja käytiin läpi, että minkälaisia ihmisiä on saatu mukaan, niin silloin he olivat, että tämä on kyllä erilainen kuin muut. Sitten me kaikki suomalaiset tai oululaiset oltiin, että kertokaa, miten erilainen. No ei me oikein osata sanoa, mutta jotain erilaista tässä on. Ja nyt mitä on kuullut tässä vaiheessa, niin on se, että oululaiset on erityisen luontosuhteen omaavia, että he ei ole koskaan kuullut näin paljon.
1: Ai se klassikko sieltä aina nousi.
0: No se sieltä tuli, että se on siellä, mutta sitten he on sanonut myös, että he ei enää tee muualla kuin Suomessa näitä esityksiä, koska ihmiset on niin kauhean sitoutuneita ja avonaisia, ja he sanoivat, että se klisee, että suomalaiset olisivat hiljaisia ja sisäänpäin kääntyneitä, niin on heillä murrettu, että heidän mielestään ihmiset on kauhean lämpöisiä ja vastaanottavaisia. Mutta se sitoutuminen ja semmoinen läsnäolo ja myös semmoinen kyky kuunnella ja vastaanottaa ohjeita on kuulemma oululaisissa erityistä.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa Eero Tuori Reippaassa tänä aamuna puhetta aika omintakeisesta tapauksesta, joka saa ensi iltansa tänään Oulussa. Yksi näitä meidän kulttuuripääkaupunkivuosijuttuja. Oulun teatterilla 100 oululaista tavista nousee lavalle ja niin kuin esittävät, havainnollistavat tilastollista oululaisuutta ja oululaista mielenmaisemaa. Tästä erikoisesta tapauksesta meidän kanssa on juttelemassa täällä Heta Haanperä Oulun teatterilta. Onko sulla yhtään jännitystä näin ensi illan kynnyksellä, näin erityinen tappaus?
1: No on jännitys, mutta jännitys on ehkä sellainen kauhean poreileva ja hilpeä, koska niitä on niinku katsellut ja se ei voi mennä pieleen, mutta ja sitten se tietysti on niin, että ei ole itse ohjaajan roolissa, eli ei tarvitse tavallaan jännittää sitä. Niin.
0: Sä oot ollut portsarina, sä oot ehtinyt portsari. Nämä 100 ihmistä.
1: Mä oon vaan portsari ja juoksutyttö.
0: Just joo. Näin, erilainen rooli sullekin. Siellä on vauvoja, mikä se nuori oli, alta vuosikas?
1: Joo.
0: Joo, sitten on ikäihmisiä.
1: No yli 80-vuotiaita on monta.
0: Joo. Joo. Mua nauratti, kun me alkuun puhuttiin siitä, että myös kaikilla ihmisillä siellä lavalla on mukana joku henkilökohtainen esine, joka jotenkin liittyy vahvasti heihin tai Ouluun. Niin mulla heti tuli mieleen, että mikä vauvalla on mukana. Se täytyy olla tutti tai joku.
1: No helistin silloin. Ja oikein itse asiassa silloin äiti mukana. Ja tissi.
0: No sepä kyllä. Joo. Ja tässä heti alkaa itsekin tietenkin miettimään, minkä mä ottaisin mukaan.
1: No minkä sä ottaisit mukaan?
0: No täytyy sanoa, että ensimmäinen aika tylsä ajatus on tietenkin, että mikä jotenkin liittyy minuun ja toisaalta myös ehkä mun Ouluun, ehkä radio.
1: No tietty.
0: Niin.
1: Ja radio Kaleva päällä.
0: Niin, paita päällä. Joo. Niin, kyllä. Voisihan se olla jotakin muutakin, mutta työ on aika iso osa elämää ja sitten toisaalta tämä työ on mulle henkilökohtainen ja tämä mun työ liittyy myös Ouluun, että ehkä no siksi se radio olisi niin kuin ilmeinen valinta.
1: No niin, no nythän sä oot ihan just siinä, mitä me ollaan juteltu jokaisen 100 kanssa.
0: Ai.
1: Tämmöisiä me ollaan puhuttu.
0: Niin. Mutta mitä tämä jännittävä esitys tulee olemaan? Menkää ihmiset katsomaan. Sitä on vaan 6 pläjäystä.
1: Siitä on 6, koska 100 ihmistä ja 100 elämää ja 100 työtä ja kiirettä.
0: Niin, mutta 100 kertaa. 100 salamaa iskee tulta.
1: 6 kertaa ollaan saatu 100 sitoutumaan tulemaan meidän lavalle tekemään tämän ihmeen. Että siitä tulee, se on jännä, että miten tavallaan tuommoisesta yhteisöteatterillisesta aiheesta voi tehdä kuitenkin niin kuin näyttävän spektaakkelin, koska se on myös visuaalisesti tosi hieno.

0: esitys.
1: Mm. Onko sun Oulu-kuva muuttunut tämän teoksen, kun oot seurannut tätä prosessia?
0: Musta tuntuu, että mun rakkaus on syventynyt vielä. Että tullut semmoinen olo, että voi, että me ollaan mukava porukka täällä.
1: Aa,
0: niin.
1: Joo. Ja kehuit tuossa, että myös nämä berliiniläiset tekijät, jotka tämän konseptin ovat luoneet, he ovat kiertäneet tällä konseptilla ympäri maailmaa. Ja eikö ollut näin, mutta tämä Oulu on nyt pohjoisin paikka, missä
0: on.
1: Joo, kyllä. Niin he ovat olleet myös erityisen ihastuneita. Oululaisiin.
0: On, ja se on hauskaa, että kun he on käynyt niin kuin meidän näkökulmasta tosi eksoottisissa paikoissa, Hongkongissa ja Afrikassa ja vaikka missä, niin heille tämä on tosi eksoottista. Että me käytiin suolla kävelemässä ja he otti valokuvia ja oli ihan, että tämä on ihan huikea paikka tämä Oulu. Niin on ollut kiva katsoa heidän silmin oululaisia ja heidän mielestään oululaiset on ihan mahtavia ihmisiä. Tykkäävät.
1: Niin, kyllä. Ja jotenkin kaikki nämä perinteiset kliseet meistä kuulemaan niin kuin todentuu, että suomalaiset, että ei ne olekaan mörriköitä, ne on kauhean avoimia ja mukavia, kun niihin tutustuu. Ne on tolokkuja. Jos ne sitoutuu, että he osallistuu tähän näytelmään, niin he kanssa osallistuu, he tulo ajallaan.
0: Juuri näin, ja kantaa vastuun, ja on kuitenkin sillä tavalla huumorintajusi.
1: Niin, kyllä. Mutta luin jostain, että berliiniläiset tekijät ovat myös pohtineet, että tämä meidän muuttuvat vuoden ajat, että se muutos voi olla niin raju kesästä talveen myös ehkä mielen maisemassa. Et eikö näin, että he olivat jossakin ainakin pähkäili ääneen, että he voisivat jopa tehdä tämän teoksen uudestaan talvella ja tulisiko siitä erilainen?
0: Kyllä. Ja meillähän oli siis yksi semmoinen kohtaus, oli niin kuin vuorokausi Oulussa. Ja sitten ihmiset näyttää, mitä he tekevät eri kellonaikoina. Se oli tosi hauska, mutta sitten päädyttiin kuitenkin just tämän vuoksi, että käydäänkin läpi vuosikello. Että käydään jokainen kuukausi läpi, koska Joo. siinä on niin iso vaihtelu, minkälaisia ihmiset on niin kuin marraskuussa ja minkälaisia ne on sitten heinäkuussa.
1: Niin, kyllä. Ei ne muut ihmiset älyä, jotka elää about samaa vuoden aikaa suurin piirtein koko ajan.
0: No juuri näin, joo.
1: Joo.
0: Ja muutenkin sit tavallaan, miten he on ihmetellyt tätä sijaintia ja luontoa ja valoa, kun meillä on loppunut 10 harjoitukset, niin he on ollut ihan, että mitä täällä on näin valoisaa, tämä on ihan mieletöntä, vaikka meillähän tämä on jo niin kuin alkanut hämärtyä,
1: niin,
0: että ei tämä enää ole ihmeellistä.
1: Ei mitään yhtään, joo, peruspimiät illat alkaa olla. Joo, ilmeisesti oululainen tuuli on myös jotenkin noussut puheenaiheeksi.
0: Joo, Tuuli on ehkä semmoinen, mikä oli kaikilla melkein haastateltavilla yksi elementti, jonka he sanoi Oulusta. Että se oli tosi totta. Se oli joskus äänenä, että tuulen ulina on sellainen Oulu. Ja sitten joillekin se oli niinku se tunne, tuntuma siitä tuulesta. Tuulen tuoksustakin joku puhui. Joo.
1: Wow. 100% Oulu, tämä teos ensi illassa, siis tänään Oulun teatterilla 6 esitystä. Nyt kannattaa ottaa tilanteesta vaaria ja käydä katsomassa, mitä itse oululaiset kertovat omalla tavallaan Oulusta. Tämä on tällainen yhteisöllisten juttujen viikonloppu, kun huomenna sitten on tämä kesäillan kattaus. Ja
0: todellakin.
1: Oulun keskustaan levittäytyy pitkä pöytä.
0: Niin, etko tuossa pöydän ääressä ja sitten teatteri.
1: Niin, onko hetahamperella aikaa etkoilla kenties
0: kesällä kattauksessa? Kyllä mä haluan käydä jonkun pikku evään syömässä ehdottomasti.
1: Niin, kokemassa jotain yhteistä oululaista.
0: Viiniä ei voi juoda, mutta kahvit voi ottaa.
1: No nimenomaan ja ehkä lasillinen sitten esityksen jälkeen.
0: No sitten.
1: Kyllä. Hetahamperä, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaan.
0: Kiitos paljon.

0: Rollarit ja Divine Intervention. Kello 10 minuuttia vailla 9 perjantaa aamussa. Lämmin kiitos vielä Heta Haanperälle vierailusta tänne Rotuaarin reippaaseen.
1: Tänään on hyvä päivä.
2: Radio Kaleva.
0: Tässä Chromio ja Bonafide Loving. Kuuntelet Radio Kalevaa ja meidän aamulähetystä Rotuaarin reippaasta, joka tänäkin aamuna seurannasi 7-11.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa.
6: Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6 syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
9: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun vaalipiirin kansanedustajat osallistuvat valiokuntien kokouksiin pääosin sääntillisesti. Asia selviää Kalevan läpikäymästä eduskunnan tiedoista kuluvalta vaalikaudelta. Ahkerin kokoustaja on kokoomuksen Juha Hänninen, joka on ollut poissa vain muutamasta kokouksesta. Eniten poissaoloja on kertynyt puoluetoveri Janne Heikkiselle. Heikkisen poissaolot selittyvät suurelta osin vanhempainvapaalla. Vaalipiirin kaikki kansanedustajat yltävät yli 75% läsnäoloon ja suurin osa edustajista yli 90% läsnäoloon. Pohjois-Pohjanmaan viljasato on kehittymässä tavanomaiseksi, vaikka sateet ovat kaataneet viljaa lakoon. Launeissa viljassa on suurempi riski taudeille, sillä kosteus voi jäädä kasveihin muhimaan. Myös kuivauskustannukset ovat korkeammat ja puinti haastavampaa. Kasvustot ovat kuitenkin päässeet kasvamaan ja kehittymään tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla hyvin, koska kovia helteitä ei ole ollut. Pohjois-Pohjanmaalla litisteviljan puinti alkaa ensi viikolla ja muiden viljojen puinti elosyyskuun vaihteessa. Oulun kauppahallin yrittäjä Minna Pekuri on vuoden rotuvaari. Pekuri on työskennellyt kalaliikkeessä 15-vuotiaasta saakka eli 40 vuoden ajan. Sinä aikana hän on nähnyt muutoksen kauppahallissa, kalan syömisessä ja asiakkaissa. Rotuvaari-arvonimi myönnetään henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut Oulun ydinkeskustassa ja kehittänyt sen toimintaa. Pekuri on järjestyksessään 41. rotuvaari. Vilma Heltälä otti seiväsypyn hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Britannian Birminghamissa. Arvokilpailumitali on Heltälälle uran kolmas ulkoradoilla ja ensimmäinen sitten vuoden 2023. Mitali on Suomen toinen Birminghamin EM-kisoista. Sille Kosonen voitti aiemmin moukarin heitossa kultaa. Oulussa puolestaan käynnistyivät eilen Kärppien harjoitusottelut. Kärppien riveistä nousi yllätys ratkaisija, kun joukkue kukisti torstain harjoitusottelussaan Kalpan 3-2. Hyökkääjä Andreas Okani osui voittomaalikisassa kahdesti. Ensimmäistä kauttaan Kärpissä pelaava Okani näpäytti samalla entistä seuraansa. Varsinaisella peliajalla Kärppien maaleista vastasivat Emil Erholz ja Eetu Päkkilä. Erholz toimii alkavalla kaudella joukkueen kapteenina. Kärppien harjoitusottelut jatkuvat jo tänään Vaasan Sporttia vastaan. Kalevan Liven lähetyspelistä alkaa kello 16.40.

0: Sää on tänään perjantaina pilvinen tai pilvistyy. Lännestä leviää sateita aluksi Oulun seudulle, illan ja ensi yön aikana myös itään Koillismaalle. Etelän puoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään 13-16 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
2: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Blue Baby laulaa Hoseen Pimeä puoli, monet kerrat Oulussakin vieraillut. Ja Radio Kalevassa jutuillaan vieraillut Jamppa ja Yhtye. Kaskas oli tämän kipaleen nimi. Kello 8:06. Taylor Swiftia seuraavaksi Radio Kalevassa perjantai-aamuun. Karma.

Taylor Swift ja Karma. Onko toive kipalle tullut tänne aamulle sen mukana? Minna lähettää Jennille synttärionnittelut. Radio Kaleva yhtyy näihin. Hyvää syntymäpäivää. Tässä toive kappale.

Olavi Uusivirta ja Kipale nimeltään syntymäpäivä, ja se oli toivekappale, ja sen myötä Minna haluaa välittää Jennille synttärionnittelut, joihin Radio Kaleva tietenkin mielellään yhtyy. Jenni, oikein hyvää syntymäpäivää, olipa se sitten, onko se nyt tarkalleen tänään tai tänä viikonloppuna, mutta vähän tulee sellainen vaikutelma, että suottapi olla tyttöjen kesken, niitä ainakin tänä viikonloppuna juhlitaan.

The Man ja Killers. Uusi The Man, tänään voidaan kysyä myös ehkä yleisurheilun saralla. Taikka sitten tuolla Oulun Kärppien rivistöstä. Eilinen The Man oli Andreas Okani. Osui voittomaalikisassa kahdesti, kun Kärpät käynnisti harjoitusottelut Mittelöllä Kalpaa vastaan. Se loppui lopulta voittomaalikisassa tosiaan 3-2. Ja harjoitusottelut jatkuu tänään Vaasa Sporttia vastaan. Kaleva Liven lähetyspelistä käynnistyy varttia vailla 5 tänään iltapäivällä. Ja sen voit siis tiirailla osoitteesta kaleva.fi/live.

0: Radio Kaleva. Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Jeppe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki, ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
0: Radio Kaleva.

Chaparral, Inside the Lines. Kello on 9:30 perjantai 14. elokuuta meillä käsillä. Ja koska Oulu ja elokuu ja sitten siihen vielä kulttuuripääkaupunkivuosi päälle, niin hulluna tapahtuu tänäkin viikonloppuna Oulussa. Aamulla juteltiin Heta Haanperän kanssa tästä 100% Oulu-tapauksesta, jossa 100 oululaista tavista nousee teatterin lavalle. Siitä 6 esitystä ensi ilta tänään. Alkoi ainakin allekirjoittunutta kiinnostelemaan, kun Heta kertoi tästä hyvin omintakeisesta kansainvälisestä reseptistä, jolla tämä pläjäys on nyt luotu Ouluun. Sinne voi mennä siis ihmettelemään, miltä Oulu näyttää, kuulostaa. Se on tilastotiedettä made by oululaiset. Jotain tällaista. Joo. Iltapäivällä vaaravyöhykkeellä jutellaan sitten enemmänkin toisesta yhteisöllisestä jutusta, joka tapahtuu tänä viikonloppuna ja varmasti liikuttaa satoja ja tuhansia ihmisiä. Eli kesäillan kattaus, pitkä kilometrin mittainen pöytä, joka valtaa huomenna Oulun keskusta.

FCC Music Factory featuring Freedom Williams, Things That Make You Go Hmm. Näin ikkäästi. Onko sulla tuttua lähtenyt Lapin raja?

vartiostoon suorittamaan siellä varusmiespalvelusta. Lapin rajavartioston alokkaat vannovat sotilasvalan ja antavat sotilasvakuutuksen tänään 14. elokuuta Posiolla, eli Possiella. Kaleva näyttää tilaajilleen tämän valatilaisuuden suorana lähetyksenä kello 10.45 alkaen. Pääset katsomaan tätä lähetystä myös sitten tällaista parin kuukauden tilausta vastaan, jos ei ole vielä se plakkarissa. Kaleva Live, kaleva.fi kautta live tämä sivusto. Sieltähän tulee jos jonkinlaista urheilua ja tapahtumaa tilaisuutta suorana lähetyksenä. Käypä tutkimassa, onko jotain kiinnostavaa, joka olisi myös tilauksen arvoista. Tässä Richard Ashcroft, That's When I Feel It. Hetken kuluttua tämän aamun toiseen jutusteluun. Siinä me puhutaan asiasta, jota täällä Oulussa vaalitaan koko maailmaa ja meidän tulevaisuutta varten.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuarin Reiposta ja Salmirinne on saanut juttukaverin jälleen kerran tänne meidän studiolle Kiistolan taloon. Ja me tullaan puhumaan pankista, mutta ei mistä tahansa pankista. Silti kun odottelin kaveria kylään, niin mulla tuli mieleen Roope Ankan rahalaari tai hänen säiliö. Ja siellähän hänellä oli yksi erityinen kolikko. Se taisi olla se ensimmäinen tienattu kolikko, mikä oli sitten siitä se arvokkaimmista arvokkain aarre. Mutta mitä sanoo mun tämän päivän juttukaveri Tuomas Kauppila, mikä sinun pankissasi olisi sulle tällainen arvokkaista arvokkain kruunun jalokivi?
1: Jaa, tuo vaankin kysymys. Varmaan tykkään hirveästi puista ja varmaan joku semmoinen harvinaisempi puu.

0: ollaan vaikka ehkä se kaikkein harvinaisin puu, eli Australian vollemia.
1: Australian vollemia valittu kruunun jalokiveksi, koska meidän tämän päivän juttukaverimme Tuomas Kauppila, hän on ylipuutarhuri yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa ja me tullaan Tuomaksen kanssa juttelemaan muun muassa tuosta puutarhan siemenpankista.

0: Radio Kaleva täällä, Salmi Rinne. Ja Rotuaari-studiolla juttukaveri tänään Tuomas Kauppila, ylipuutarhuri Oulun yliopiston kasvitieteellistä puutarhasta. Tuomas, terve.
1: Terve.
0: Tervetuloa kylään.
1: No, kiitos paljon.
0: No niin, minä heti kuule tätä rullaa sinua kohti, kun tuu vähän fiksataan ettei ihan leukaa ota kiinni. Suju voittaa juttelua, kun ei ole haitolla tuo mikrofoni. No niin, mutta tere tulemassa kylään. Tosiaan aiemmin ehdin sanomaankin, kun kävästiin nopeasti äänessä, että me jutellaan tänään erityisestä pankista. Sä oot tosiaan töissä yliopiston kasvitieteellisessä puutarhassa. Puutarha on varmaan monelle tuttu. Siellä on vierailtu, käyty perheen ja tuttujen kanssa ihmettelemässä komeita kasveja. Mutta harvempi ehkä tietää, että te myös ylläpidätte tällaista erityistä siemenpankkia. Vai onko se ylipäätään varjeltu salaisuus?
1: No ei se mikään salaisuus ole. Joo, meillä on siemenpankki, tai oikeastaan siemenpankin toiminnasta. Siinähän on kysymys siitä, että me pitkäaikaisessa säilytetään kasvilajeja joko siemeninä tai sitten ihan elävinä kasvina puutarhan omissa kokoelmissa. Ja sitten meillä on tämmöinen solukkulihoslaboratorio, missä me ylläpidetään, puhutaan niistä mikrotaimista,

0: kasvit säilyy tämmöisissä steriileissä olosuhteissa. Ja sitten vielä me myös syväjäädytetään kasveja, eli ne on tällä syväjäädytyksessä sinisetyyppi tankissa, eli se on oikeastaan se meidän semmoinen pankki siellä, missä on syväjäädytyksen nestetypeissä kasvisolukuita.
1: Nestetyppi mainittu, syväjäädytys mainittu. Mulla tuli kyllä James Bondit mieleen. Sehän voisi olla joku tulevaisuuden James Bond-tarina, että enää ei kisatakaan jostakin tietystä varannoista tällaisista metalleista tai muista maan aarteista, vaan ehkä siemenistä.
0: Joo, nimenomaan. Eli tässä on niin kysymys tämmöistä ex-situsuojelusta, eli puhutaan etäsuojelusta, eli me säilytään tämän kasveja ja ylläpidetään niitä jossain muualla kuin niin alkuperäisillä kasvupaikoilla. Mahdollisesti myöhempää tarvetta varten, eli säilyminen ei ole sinänsä se itse tarkoitus, vaan se, että niitä voidaan myöhemmin sieltä ottaa kasvatukseen ja lisätä ja palauttaa luontoon, jota on jo jonkun verran tehtykin.
1: Kyllä. Tämmöistä tavallaan pohja-ajatukseltaan aika dramaattistakin asiaa siis on tämä Siemenpankin toiminta. Ja mitä kaikkea täällä Oulussa siis Siemenpankin arjessa tapahtuu? Miten oikein ylläpidetään ja mistä ne siemenet meille tänne Ouluun oikein säilyttäväksi Siemenpankkiin tulee? Siitä meillä jutut tänään Tuomas Kauppilan kanssa jatkuu. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta. Rautiokalusta.fi

0: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Radio Kaleva.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun vaalipiirin kansanedustajat osallistuvat valiokuntien kokouksiin pääosin sääntillisesti. Asia selviää Kalevan läpikäymästä eduskunnan tiedoista kuluvalta vaalikaudelta. Ahkerin kokoustaja on kokoomuksen Juha Hänninen, joka on ollut poissa vain muutamasta kokouksesta. Eniten poissaoloja on kertynyt puoluetoveri Janne Heikkiselle. Heikkisen poissaolot selittyvät suurelta osin vanhempainvapaalla. Vaalipiirin kaikki kansanedustajat yltävät yli 75% läsnäoloon ja suurin osa edustajista yli 90% läsnäoloon. Pohjois-Pohjanmaan viljasato on kehittymässä tavanomaiseksi, vaikka sateet ovat kaataneet viljaa lakoon. Launeissa viljassa on suurempi riski taudeille, sillä kosteus voi jäädä kasveihin muhimaan. Myös kuivauskustannukset ovat korkeammat ja puinti haastavampaa. Kasvustot ovat kuitenkin päässeet kasvamaan ja kehittymään tänä vuonna Pohjois-Pohjanmaalla hyvin, koska kovia helteitä ei ole ollut. Pohjois-Pohjanmaalla litisteviljan puinti alkaa ensi viikolla ja muiden viljojen puinti elosyyskuun vaihteessa. Oulun kauppahallin yrittäjä Minna Pekuri on vuoden rotuvaari. Pekuri on työskennellyt kalaliikkeessä 15-vuotiaasta saakka eli 40 vuoden ajan. Sinä aikana hän on nähnyt muutoksen kauppahallissa, kalan syömisessä ja asiakkaissa. Rotuvaari-arvonimi myönnetään henkilölle, joka on aktiivisesti toiminut Oulun ydinkeskustassa ja kehittänyt sen toimintaa. Pekuri on järjestyksessään 41. rotuvaari. Vilma Heltälä otti seiväsypyn hopeaa yleisurheilun EM-kisoissa Britannian Birminghamissa. Arvokilpailumitali on Heltälälle uran kolmas ulkoradoilla ja ensimmäinen sitten vuoden 2023. Mitali on Suomen toinen Birminghamin EM-kisoista. Sille Kosonen voitti aiemmin moukarin heitossa kultaa. Oulussa puolestaan käynnistyivät eilen Kärppien harjoitusottelut. Kärppien riveistä nousi yllätys ratkaisija, kun joukkue kukisti torstain harjoitusottelussaan Kalpan 3-2. Hyökkääjä Andreas Okani osui voittomaalikisassa kahdesti. Ensimmäistä kauttaan Kärpissä pelaava Okani näpäytti samalla entistä seuraansa. Varsinaisella peliajalla Kärppien maaleista vastasivat Emil Erholz ja Eetu Päkkilä. Erholz toimii alkavalla kaudella joukkueen kapteenina. Kärppien harjoitusottelut jatkuvat jo tänään Vaasan Sporttia vastaan. Kalevan liven lähetyspelistä alkaa kello 16.45 osoitteessa kaleva.fi/live.

0: Sää on tänään perjantaina pilvinen tai pilvistyy. Lännestä leviää sateita aluksi Oulun seudulle, illan ja ensi yön aikana myös itään Koillismaalle. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila tänään 13-16 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Ja se oli Rock Siltanen Group, syntinen yö. Kello noin 7:10, Radio Kalevassa ja Rotuaireen reippaassa. Jatketaan kohta jutustelua Tuomas Kauppilan kanssa. Mies kertoo, mitä Oulussa Linnanmaalla vaalitaan, jossa samalla pyritään vaalimaan koko maailman tulevaisuutta. Tämä on uusinta haastis. Löytyy myös podcastina, mutta kohta kuunneltavaa. Tässä Gary Bird and the GB Experience, The Crown.

0: Rotuaarin reippaassa tänään keskustellaan erityisestä pankista, joka on täällä Oulussa sijaitsee. Puhutaan siis Siemenpankista, joka on osa Oulun yliopiston ja yliopiston kasvitieteellisen puutarhan toimintaa. Ja ylipuutarhuri Tuomas Kauppila mulla täällä juttukaverina. Oot sä myös pankin direktööri? Pankin johtaja.
1: No toki osaltani vastaa tietysti tästä meidän Siemenpankin toiminnasta. Että mehän ollaan osa Oulun kasvitieteellinen puutarha, osa kansallista siemenpankkikokoelmaa. Meillä on säilytyksessä sellaisia uhanalaisia kasveja, jotka ei oikeastaan tuota hirveän paljon siemeniä, joita on vaikea niin lisätä, niin me lisätään sitten niitä laboratorio-olosuhteissa. Ja myös sitten näitä kasvisolukkuja, niin me säilytetään siellä nestetyyppisäiliössä, eli ne on miinus 196 asteisessa pakkasessa.
0: Okei, eli kun aikanaan ällisteltiin näitä ensimmäisiä geeniklonattuja, mitä nämä oli nämä dollit ja muut eläimet ensimmäiset, joita kloonattiin, ja te teette tätä siemenille.
1: Joo, me voidaan säilyä siemeniä ja sitten me voidaan toki kloonata sitten niitä kasveja, ihan yksittäistä kasvia, että mehän voidaan sitä monistaa niin paljon kuin tarvista vaatii, että voidaan yhdestä siemenestä lähteä kloonaamaan sitten niin kuin

0: samaa kasvia sitten 100 000 kappaletta, mitä sitten tarvitaan.
1: Joo. Sä sanoit, että tämä Oulun yliopiston siemenpankki on yksi meidän kansallisen siemenpankin haaroista. Eli kuinka monta siemenpankkia Suomesta kaiken kaikkiaan löytyy?
0: No meillä on niinku jaettu kasvillisen puutarhojen välillä sillä lailla, että Helsingissä on nämä perinteiset niinku siemenet, mitkä säilytetään tämmöisessä ilmatiivisessä foliopusseissa pakastimessa. Sitten meillä on niinku pääosin niinku nämä elävät solukut, sitten, jotka on niinku joko siellä laboratoriossa tai nestetypessä tai sitten ihan elävissä kasvikokoelmissa myös täällä ulkopuutarhassa.
1: Okei. Okay.
0: Me lähinnä keskitytään niin kuin uhanalaisiin suomalaisiin kasveihin. Toki meillä on myös muitakin uhanalaisia, ihan globaalistikin uhanalaisia kasveja. Meillä kasvaa puutarhassa noin 18 puuvarista kasveja, jotka on ihan uhanalaisia globaalisti.
1: Okei. Tosissaan Helsingissä on ehkä se pääpaikka siellä Helsingin kasvitieteellisessä puutarhassa pääsiemenpankki, mutta sitten Suomessa noin kaikki kaikkiaan kuinka monta pankkia on muuten.
0: No kyllä se käsittää niin meidän Oulun kasvitieteellisen puutarhan ja Helsingin kasvitieteellisen puutarhan. Että
1: siinä se on.
0: Siinä se on että tuota.
1: No niin, eli Oululla on tässä merkittävä rooli.
0: Joo, toki kyllä se on ihan nimenomaan, että kun ei tämmöistä niin solukuljastoimintaa ei ole oikeastaan Suomessa muualla ja tämmöistä nestetyyppi säilytystä, niin sitä ei juurikaan tehdä muualla kuin meillä. Että.
1: Joo, ja niin kuin tuossa aiemmin jo kuvailit, tämähän on niin kuin aika sillä tavalla niin kuin dramaattinenkin ja fundamentaalinen asia tämä siemenpankkitoiminta. Eli pyritään säilyttämään kasvilajeja mahdolliselta katoamiselta.
0: No nimenomaan joo, ja tähän liittyy sitten tämä ilmastonmuutos ja siihen, että ja siihen liittyy myös ruokaturvallisuus ja tämmöinen asia, että jos kasvilaji häviää luonnosta, niin se on tavallaan sitten menetetty, jos meillä ei ole sitä backupia siellä, eli voidaan sitten tavallaan palauttaa luontoa ja ottaa niitä kasvatuksia.
1: Kyllä. Sä oot tehnyt tosi pitkän uran tuolla yliopistollisessa puutarhassa, etkö ookin?
0: No joo, kyllä on reilu 25 vuotta ollut.
1: Wow, hei, kättä lippaa, ihan mieletön ura ja omistautuminen samalle työmaalle ja samalle asialle. Ja tässä varsinkin olet todellakin yleisen hyvän edessä työelämässä, kun olet tuolla yliopistolla ja siemenpankin johtajanakin. Mutta me eletään nyt aika hurjia aikoja tässä nyt kesälläkin. Kuunnellaan sääuutisia, kuinka Keski-Euroopassa ja Etelä-Euroopassa kesäkelit alkavat mennä sietämättömiksi. Ja samaan aikaan puhutaan, että Suomessa ehkä sitten aletaan olla kohta ihanteellisessa tilanteessa, että ei ole liian kuumaa, on vettä, et cetera. Mutta siis luonto muuttuu ja eliöstähän koko ajan muuttuu tästä ilmastonmuutoksesta johtuen. Niin näkyykö se teidän siemenpankin toiminnassa?
0: No kyllä se tavallaan näkyy. Ihan semmoinen mielenkiintoinen tarina sinänsä on, että noin 10 vuotta sitten, tai sitten on vähän ylikin, kun esimerkiksi Madeiralla oli tämmöinen endeeminen kasvi, Madeiran pihlaja, joka sieltä metsäpalojen myötä sitten niin lähes sukupuuttoon kuoli. Ja sitten olikin semmoinen onnekas tilanne, että Turun kasvitieteellisessä puutarhassa oli tätä Madeiran pihlajaa kasvamassa kasvitieteellisessä puutarhassa, ja me sieltä sitten otettiin sieltä pistokkaita silmuja ja alettiin lisäämään täällä Oulun puutarhassa niitä Madeiran pihlajan taimia tuolla solukuljaisessa laboratoriossa, ja niitä sitten palautettiin sinne Madeiralle sitten kasvoi. Eli tämä oli tämmöinen luontoon palauttaminen, ja sinne vietiin 200 tämmöistä mikrotainta, ja ne istutettiin sitten sinne Madeiran ylängölle.
1: Mistä pääsitkö sinäkin Madeiran reissulle?
0: No en päässyt Madeiran reissulle, mutta, mutta kyllä sieltä informaatiota tuli, että se oli ihan hieno tarina silloin, että tavallaan pelastettiin se kasvisukupuuttoon kuolemiselta.
1: Joo, niin. Tämä on varmaan vähän tällainen meidän ihmisen luontoonkin liittyvä, että mediasta jää mieleen ja bongaa näitä tarinoita, kun erilaisia eläinlajeja on saatu virotettua lähestulkoon sieltä täydellisen tuhon partaalta. Mutta kasvien osalta tapahtuu samaa.
0: Joo, kyllä tapahtuu. Että ihan täällä paikallistikin tehdään. Meillä on tuossa myös tänä kesänä on lisätty 200 yksilöä pohjan sorsimoa, mikä on tämmöinen uhanalainen merenrantalaji. Ja sitä on sitten niin kuin jo viime kesänä ELY-keskus ja nykyinen, onko se elinvoimakeskus, niin niillä on niin kuin projekti ja me heille lisätään niitä kasveja, niin sitten ne palauttaa sinne merenranta jokisuistoalueella.

0: alueelle ja edistetään sitten tämän Pohjansorimon elpymistä ja kasvamista siellä.
1: Niin, että yksi paikallinen vihreä on nyt palannut luontoon teidänkin ansiosta.
0: Joo, kyllä, ehdottomasti jo näin on.

0: Radio Kalevassa juttukaverina mulla tänään ylipuutarhuri Tuomas Kauppila Oulun yliopistolta ja me puhutaan siemenpankin toiminnasta. Mä en tiennyt, että tiesin tietenkin, että on kasvitieteellinen puutarha teillä siellä Linnanmaalla, mutta mä en tiennyt tästä siemenpankista. Tyrnävällähän on perunoiden siemenpankkitoimintaa jonkun asteista, eikö Tuomas ookin?
1: Joo, kyllä siellä on. Sehän on perunakeskus vai niin, miksi näitä
0: niin,
1: voisi sanoa.
0: Kyllä, kansainvälisestikin merkittävä.
1: Kyllä, joo.
0: Näin. Ja sitten nyt teillä Linnanmaalla sitten tämä siemenpankki, niin voiko näin ajatella, että tämä Oulun seutu on aika merkittävä tämmöinen kasvipankki, kasvien tulevaisuudenkin olemassaolon säilyttäjä ja tae?
1: Joo, kyllä näin voi sanoa ja se on ihan niin kuin voi ajatella vaikka ruokaturvallisuuden kannaltakin niin tärkeää, että meillä on luonnonvaraisia kasveja, jotka on niin kuin sukulaisia näille nykyään kovinkin jalostetuille kasveille. Eli voidaan puhua vaikka, jos puhutaan vaikka mansikasta, niin meillä kasvaa tämmöistä siilemansikkaa, joka on ihan luonnonvarainen kasvi. Toki se kasvaa Amerikassa, mutta se on aikanaan tuotu Eurooppaan ja siitä on sitten kehitetty meidän puutarhamansikkaa. Ja samoin kuin jos puhutaan omenoista, ne on todella hyvin pitkälle jalostettuja, mutta että nekin on alun perin metsäomenapuusta lähtöisin. Ja meillä kasvaa muutama metsäomenapuu siellä puutarhassa. Eli nämä on niitä tämmöisiä luonnonvaraisia lähisukulaisia näille meidän ruokakasveille. Ja niillä voi olla suurikin merkitys sitten jatkossa, jos tulee ongelmia esimerkiksi tautien tai jopa ilmastonmuutoksen kautta, niin meillä on sitä geeniperimää siellä, mistä voidaan lähteä vaikka uudestaan liikkeelle.
0: Mother load löytyy sieltä.
1: Niin, aivan näin.
0: Siihen tyyliin, joo. Jalostuksesta tulee tietenkin heti, kuinka ollakaan meikäläisellä maallikolla mieleen koirarodut. Siellä kun on menty aika pitkälle jalostuksessa, surullisenkin pitkälle, eli monet jalostetut rodut, ovat niillä on ne omat

0: että siemenpankista kysellään, että löytyisikö tätä tai tätä, että nyt olisi tarvis?
1: No ei varsinaisesti ole semmoista ollut meiltä kysytty, että tavallaan tämä ruokaturvallisuus tai tämä ruokakasvien siemenpankkihan on tuolla Norjassa tuolla huippuvuorilla. Eli kasvilliset puutarhat keskittyy enemmän niin kuin tämmöisiin luonnonvaraisiin ja luonnonkasveihin. Ja sitten ne ruokakasvit on vähän erikseen.
0: Joo, just. Mutta luonnonkasvienkin kohdalla tulee kuitenkin näitä tilanteita. Niin kuin kerroit, että tänne meidänkin tuonne jokivarsille merenrantaan on nyt pyritty alkuperäislajeja jotain palauttamaan.
1: Joo, kyllä. Että joo, näähän on nämä uhalliset kasvit, kun ne varsinkin tuossa Perämeren alueella on aika runsaastikin tämmöistä lajistoa, mikä niin kuin tavallaan tuon merenrannan rehevöitymiseen, lämpenemiseen ja laidunnus on loppunut, niin näistä syistä tavallaan ne taantuneet lajit. Ja näitä kasveja me ylläpidetään ja pystytään myös sitten myöhemmin palauttaankin ja tarvittaessa.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Täällä Rotuaarin reippaassa jutellaan ylipuutarhuri Tuomas Kauppilan kanssa. Tuomas tuntee Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan kuin omat taskussa, etkö tunnekin?
1: No, kohtalaisesti.
0: Niin, kyllä. Vaatimattomat, melkein 30 vuotta siellä painettu duunia. Ja Tuomas tuntee myös siemenpankin, jota myös pyöritetään tuolla, onko se nyt ihan kirjaimellisesti siellä Linnanmaalla?
1: Joo, kyllä. Joo, siellä kasvitieteellisessä puutarhassa pyramidien kätköissä.
0: Ahaa, pyramidien kätköissä. Tätä mä katson mietinkin, koska pankkihan on kuitenkin aina pankki. Joo. Niin onko se siellä jossain maan alla katakompeissa?
1: No ei se ole maan alla kuitenkaan. Et meillä se on ihan se ehkä se mielenkiintoisin tai semmoisen eksoottisin on nimenomaan se nestetyyppi tankki, mikä on semmoinen terästankki, mihin koko ajan syötetään nestetyyppiä, että siellä säilyy se lähes 200 asetta pakkasta, niin se on se semmoinen meidän holvi.
0: Joo, ja onko siellä aggregaatit ja systeemit, että nestetyyppitankille ei ikinä pääse tapahtumaan mitään? Tuli maavyöry tai salamaisko tai mikä mullistus?
1: No kyllähän ne aika lujatekoisia tietysti on, mutta että sehän on semmoinen systeemi, että yliopistollahan on suuret nestetyyppisäiliöt, mistä me sitten haetaan se täyttötankki, mikä sitten syöttää sitä nestetyyppiä siihen varsinaiseen tankki, missä meillä ne solukot on jäädytyksessä tai syväjäässä.
0: Joo. Siellä on kotimaista kasvistoa ja on myös näitä ulkomaanlajeja, niin kuin olet kertonut.
1: Joo.
0: Tämmöisiä uha-alaisia puita, muita kasveja.
1: No joo, siellä on niin kuin pohjoisia kasveja, eli Perämeren alueen kasveja ja sitten ihan tunturikasveja. Että siellä meillä on jääleinikkiä ja kiirunankelloa. Ja tietenkin sillä tavalla mielenkiintoista, että niitä ei oikeastaan voi täällä Oulun korkealle kovin hyvin kasvattaa, koska ne on tottuneet niin tundra-ilmastoon, niin me säilytetään nyt kuitenkin ne siellä laboratoriossa niitä kasveja.
0: Just. Mä kysyin ihan, taisi olla ensimmäinen kysymys, kun kysyin sulta, että jos Roope Ankan holvissa, hänen omassa henkilökohtaisessa pankissaan, hänen kruunun jalokivi oli se ensimmäinen

0: Lantti, jonka hän oli aikanaan tienannut, niin mä kysyin, että mikä on sun kruununjalokivi teidän siemenpankissa. Se ei ollutkaan mikään kotimainen, vaan se oli mikä australialainen tulokas.
1: Se oli Australian volley. No sillä mielenkiintoista, että sehän on ihan niin kuin teoreettisesti maailman harvinaisin puu.
0: Ai, millä perusteella?
1: No sitä, se kasvaa Australiassa Wollemian kansallispuistossa. Ihan pienellä alueella kasvaa ainoastaan niitä puita, vajaa 100 yksilöä, eikä niitä kasva luonnossa missään muualla. Ja se on tämmöinen elävä fossiili, joka on kasvanut miljoonia vuosia sitten maapallolla.
0: Wow. Ja miten teille on päätynyt tämän puun siemeniä?
1: No nimenomaan kasvitieteelliset puutarhat on perustettu projektin tavallaan, että säilytetään se kasvi tai Australian volleemiselle, että sitä on ruvettu lisäämään kasvitieteellisessä puutarhassa, sitten jaetaan puutarhoihin. Meille se tuli Australian suurlähettilään mukana, kun se oli tuossa 2000-luvun alussa käymässä, niin se toi se oli silloin ihan kova juttu, niin se oli hienossa puulaatikossa se taimi, ja siitä lähtien se on sitten meillä kasvanut.
0: Just niin, se teillä vallan kasvaa, mutta onko täällä sitten ihan niin kuin näitä siemeniäkin jotenkin?
1: No ei vielä sen siemeniä, se ei ole vielä tehnyt siemeniä, että se on se tällä hetkellä semmoinen, onko se nyt 3-4 metriä korkea puu sillä kasvihuoneessa.
0: Niin, että se on vielä niin nuori.
1: Se on nuori puu meillä.
0: Tappaus, justiinsa. Teillähän on tosiaan tällaista siemenvaihtoakin. Mitä se tuommoista tarkoittaa?
1: No, meillä on laajat kokoelmat, kun meillä on kasvillisessa puutarhassa ulkona kasvaa noin 4000 kasvia ja kasvihuoneessakin toista 1000 eri kasvia. Ja nehän on alun perin siemenistä lähtenyt suurin osa, että me kasvetaan siemenistä. Ja mehän saadaan siemeniä sitten niin kuin muista kasvitieteellisistä puutarhasta ympäri maailmaa. Ja meillä on semmoinen hieno systeemi kasvitieteellisten puutarhojen välillä, että puutarhat julkaisee siemenluetteloita ja niistä sitten toiset puutarhat voi tilata siemeniä ja myös meiltä lähtee siemeniä sitten maailmalle, että se on nyt vaihtokauppa ja siinä ei rahaa liiku, vaan meillä on vaan sopimukset siitä, että niitä käytetään tutkimukseen ja opetukseen kokoelmien kartuttamissa.
0: Niin, no täällä varmaan moni kotipuutarhuri nyt miettii, että miten ne saa kaiken onnistumaan nyt sitten siellä, kun on vallankin ainakin kyse noin arvokkaista siemenistä ja kasvatettavista, niin onnistuuko se aina vai onko välillä, että ei tämä lähtenyt mihinkään?
1: No siis kyllähän siis yritysten järjestä on, että kun on aika paljon sellaisia kasveja, joista ei välttämättä ole aikaisemmin ollut kokemusta, niin me tietysti testataan erilaisia, että kyllähän sitä niin kuin, siis meille tulee, meillä on tietokannassa, jos katsoo, niin tuhansia ja tuhansia siemen eriä meille tullut, että mutta se on, joskus onnistuu, joskus ei.
0: Miten se on muuten suutari lapsella, niin miten on kauppila oma puutarha? Onko ihan vimpan päälle vai jaksatko kotipihaa laittaa ollenkaan?
1: No kyllä sielläkin kaikenlaista kasvaa, mutta että se, että onko se niin vimpan päälle, niin sitä en voi kehua.

0: Radio Kalevassa on juteltu tänään ylipuutarhuri Tuomas Kauppilan kanssa kasvitieteellisestä siemenpankista, joka sijaitsee täällä Oulussa siellä yliopistollisen kasvitieteellisen puutarhan kätköissä. Sitähän se on sitä samaa kasvustoa osittain ja sitten vielä ne siellä nestetypessä lilluvat aarteet. Onko tämä nyt Tuomas oikein ynnättynä?
1: No kyllä, se näin voidaan sanoa.
0: Joo, kyllä. Tämä on aika jännittävä ajatus kuitenkin tämä siemenpankki kaiken kaikkiaan. Tällaisia siemenholveja ja pankkeja, niin kuin säkin olet maininnut tässä keskustelun aikana, niin niitähän on meillä Suomessa vähän siellä ja täällä. Tyrnävälläkin on omat perunasiemenpankit ja muuta. Mutta sitten satuin törmäämään vielä tällaiseen erääseen tiettyyn siemenpankkiin, josta käytetään nimeä Tuomiopäivän holvi. Onko sulle tuttu tapaus?
1: Vähän taidat puhua tuosta Q-Gardensin Millennium Seed Bankista.
0: No sekö se nyt sitten on paremmalta nimeltä?
1: Joo, kyllä.
0: Huippuvuorilla.
1: Ei se ole Huippuvuorilla, vaan se on Lontoon eteläpuolella on tämä Millennium Seed Bank. Mutta sitten joo, tämä toinen pankki on sitten siellä Huippuvuorilla. Niitä on periaatteessa kaksi tämmöistä aika massiivista siemenpankkia. Eli Huippuvuorilla on ne ruokakasvit.
0: Joo.
1: Ja niesiemenet, joita tallennetaan sinne.
0: Joo.
1: Sitten taas mitä niin kuin kasvitellisiin puutarhoihin tulee, kun me taas säilytään noita luonnonkasveja, niin se luonnonkasvien tämmöinen valtava siemenpankki on siellä Lontoossa Kew Gardensissa.
0: Just näin. Joo, tämä lähellä pohjoisnapaa sijaitseva holvi, joka on tosiaan yhdeltä lempinimeltään tällä lupsakasti Tuomiopäivän holvi.
1: Joo,
0: tämä on
1: no kyllä.
0: Kyllä, Ylen jutusta luntaan suunniteltu säilymään maailman kaikkien eri viljelykasvien siemeniä laajojen luonnonkatastrofien, tuhoisan ilmastonmuutoksen, globaalin ydinsodan ja muiden maanviljelyksen maailmanlaajuisen tai alueellisen täystuhoon johtavien tilanteiden varalta. Aikamoista kyllä
1: no vähän skifiä.
0: Mutta tällaisen siellä varaudutaan.
1: Joo, totta, joo. Ja kyllä se on ihan perusteltua.
0: Joo. Ja tosiaan tämmöinen hurja betonikolossi siellä keskellä, ei mitään, Huippuvuorilla lähellä pohjoisnapaa, niin kuulostaa ehkä vähän tämmöiselle James Bondille, mutta täytä todellisuutta.
1: Kyllä.
0: Joo, ja voiko sanoa sitten näin, että osittain Oulun ja Linnanmaan siemenpankki on yksi osa tätä tällaista toimintaa, eikö näin?
1: Kyllä, joo. Maailmalla on aika paljon erilaisia siemenpankkeja, ja siitä se koostuu se, että me toivottavasti pystytään

0: syöttää kasvillisuutta ei käy köpelösti.
1: Niin, on aina kato varaa sitten jostain, mistä että kun luullaan jo, että joku on heittämässä rukkasia tiskiin, niin sitten kauppila ja kaverit on siellä, ei mitään, stop, ei mitään hätää ihmiset, kyllä tämä tästä vielä, meillä on ratkaisu. Onko sulla ollut sellainen olo, sä oot itse tehnyt pitkän työuran tuolla kasvitieteellisessä, että tuntuuko se työn merkityksellisyys?
0: No kyllä se tuntuu joo, että kyllä se on tärkeää työtä, mitä kasvitieteellisessä puutarhassa tehdään. Että.
1: Mm. Oletteko te tällaisia maailmanpelastajia? Eläinlääkäriuralle ihmiset lähtee pelastamaan pörrösiä eläimiä, mutta te lähdette pelastamaan sitten kasvikuntaa.
0: No omalta osalta me tehdään sitä, mutta ei se nyt miten mä sanoisin. Ei se sillä tunnu arjissa tietenkään, että tässä on sitäkin maailmaa pelastamassa, että kyllä se ihan arkista työtä on, mutta tärkeää sellaista.
1: Niin, niin kyllä. Miten jos ajattelet omaa työuraa etällä, niin onko siellä tällaisia pelastustarinoita, koska tämähän ei ole pelkkää säilömistä, vaan tekin olette ollut mukana tapauksissa, että on pystytty joku laji palauttamaan jonnekin, niin onko siellä joku sellainen tarina vielä, mikä on ehkä tässä meillä kertomatta ja joka olisi jäänyt sulla mieleen?
0: No ei, kyllä se niin kuin liittyy siihen, että me on saatu niin kuin onnistumaan nämä, kun mehän kehitetään tämä nestetyyppi. Se on kuitenkin suhteellisen nuori tapa tehdä tätä siemenpankitoimintaa, eli me on päästy kehittämään sitä, että kun mehän sinne nestetyyppeen säilytään kasveja, niin siinähän oma hommansa saadaan ne sieltä pois. Eli aha, se ei ole ihan simppeli homma, jossa miinus 196 on pakkasta ja sä sieltä otat sen solukon esille, niin että sä saat sen vielä säilymään hengissä kasvattua edelleen.
1: Niin eikä se mene shokkiin ja lamaannu
0: siinä. Niin, että sitä tekniikkaa on kehitetty ja siinä tietysti tuntuu mukavalle, että siinä on onnistuttu useammankin lajin osalla, että se homma toimii.
1: Joo, potilas selviää.
0: Niin, kyllä.
1: Tähän tyyliin. Tänä vuonna eletään kulttuuripääkaupunkivuotta täällä Oulussa ja myöhemmin sitten tuossa alkusyksystä tulee tällainen erityinen taidepläjäys Oulun keskustaan maan alle kivisydämeen, eli tuonne meidän maa-alaiseen parkkipaikkaan. Ja sillä on yhteys Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan siemenholvin, siemenpankin kanssa. Miten paljon ollut Tuomas itse mukana tässä?
0: No kyllä sen verran, että siis tämä taiteilijahan otti meihin yhteyttä silloin varmaan jo, olisiko pari vuotta sitten ensimmäistä kertaa. Mutta tämä on käynyt muutaman kerran täällä, nyt oli kevää talvella viimeksi ja tutkimassa meidän siemenvarastoja ja ylipäätänsä kasvillisessa puutarhana on hyvin vaikuttunut niin esimerkiksi näistä meidän pyramideista ja siitä kasvillisuudesta, mikä siellä on ja kyllä se siitä niin ammentaa siihen taideteokseen kyllä varmaan aika lailla, että oli hyvin niin kiinnostunut ja antamuksella tutki meidän kätköjä.
1: Joo, tanskalaistaiteilija Stensen muuntaa Oulun keskustan kivisydän pysäköintihallin tilan digitaaliseksi installaatioksi ja sinne virtuaalimaailmaan on ammennettu katoavista pohjoisen luontaympäristöistä, Oulun tervaperinteestä ja Oulun yliopiston kasvitieteellisen puutarhan uhanalaisten kasvien siemenpankista. Aiotko Tuomas mennä fiilistelemään parkikselle?
0: No, kyllä varmasti. Joo, oikein mielenkiinnolla kyllä odotan tätä, niin varmasti tulee hieno.
1: Niin, vähän siellä saattaa olla taas sitä ruomaa veistettynä kuule siitä sinun arkisesta työstä.
0: Joo.
1: Tunnelma ja fiilistä varmasti ainakin.
0: Kyllä.
1: Kyllä. Tuomas Kauppila, lämmin kiitos visiitistä Radio Kalevaa.
0: Kiitos.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.
4: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
5: Romantiikkaa. Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
8: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
9: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
8: Rautiokalustaa.
9: Rautiokalustaa.fi.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

tyttötitipoviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyy usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera jatsmusa. Ja...
1: Aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Sitten mä myöhästyn koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille, mun piti jäädä sitten ootteleen kotti, että mä nyt kuulen sen ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4.–6. syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa.
3: No niin.
4: Hyvä. Hyvä
0: kaikki. Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: tämä on niin kuin tässä.
1: Joo.
0: Tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että oli se siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niin kuin ylikuumeneminen ja ei niin kuin, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niin kuin puolitoista vuotta.
2: Kalevi, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.

0: romantiikkaa.
1: Meille kans.
2: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
3: Radio Kaleva.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Oulussa toimii 17 eri maan kunniakonsulaatit. Konsulit hoitavat monenlaisia tehtäviä palkatta. Kunniakonsulit ovat paikallisia, jotka auttavat kansalaisia muun muassa passi- ja viisumiasioissa, järjestävät äänestyspaikkoja ja tukevat liike-elämän yhteyksiä.

yhteyksiä Suomen ja konsulimaan välillä. Oulun kaupungintalolla on Suomen ensimmäinen yhteinen kunniakonsulihuone, jossa konsulit voivat palvella kansalaisia ilman matkaa Helsinkiin. Sonni saari suljetaan lokakuuhun asti punaisen metsän rakentamisen vuoksi. Punainen metsä on osa Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta. Valmista pitäisi olla lokakuussa. Koko hankkeen rakentaja on VRJ Suomi Oy, mutta noin 75 punakoivua istutetaan talkoovoimin. Helsinkiläinen nykytaiteilija Kaisa Salmi toivoo vielä lisää puiden istuttajia. Sonnisaaressa voi istuttaa oman puunsa 5. syyskuuta kello 1 ja 5 välillä. Punakoivujen lisäksi saareen tulee muun muassa spiraalimainen luonnonkivipolku, punainen taidevalaistus saareen ja maaston muotoilun toteuttava kalaveistos. Koulutusryhmä Osa on Kampus 2030 -hankkeessa on allekirjoitettu kehityssopimus. Seuraavana hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakentaminen Oulun Kaukovainiolla on tarkoitus aloittaa keväällä 2027. Noin 120 miljoonan euron arvoinen hanke on osa on historian suurin investointi. Se koostuu uudisrakentamisesta sekä nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Kokonaisuuden on määrä valmistua 2030-2031 vuoden vaihteessa. Valmiille kampukselle keskitetään tekniikan, palvelu- ja hyvinvointialojen koulutusta ja siellä opiskelee noin 4700 opiskelijaa sekä työskentelee noin 540 henkilöä. Näistä ja muista uutisista voit lukea lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina sää on pilvinen tai pilvistyy. Lännestä leviää hajanaisia sateita Oulun seudulle. Koillismaalla sää pysynee poutaisena. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 13-16 astetta ja yölämpötila 9-13 astetta.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kaleva.
0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Hyvää perjantai-iltapäivää, Niki Viheri ja Vaara täällä sinun seurannasi kello 17 asti. Tänään on luvassa muun muassa biisitoiveita ja puhetta yhdessä syömisestä.

Miksi mä lähdin reissu, en vieläkään tiedä. Mä seuraan jonkun jalanjälkiä tietäjän tiellä. Mä etin maaliviivoja, en oo vieläkään siellä. Onko ollut raskas reissu? No sitä en kiellä. Kun broidis makas krapulassa, koillis takapajulas, niin sille ei ollut hajukaan, et oisi ollut kadun vastas. Poimit maasta valuutat ja olit vasta tajumassa, et oisit saanut apua, jos

0: Silta, Fanny Sjöholmilta, Palefaceilta, Rikitik Big Bandilta ja Julkiselta sanalta sekä Tommi Lindgreniltä käynnistää tämän iltapäivän, tämän perjantaisen harmaan, mutta iloisen iltapäivän.
1: Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva.
0: Jatketaan Joni Ekmanilta, Ota niin jaksat. Voit laittaa myös biisitoive perjantai kunneksi biisitoivetta 0440954495.

0: Vaaran vyöhyke. Radio
1: Kaleva. Tämä on Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys, jota sinä kuuntelet. Kiva kun kuuntelet. Niki Vihreä Vaara täällä sinun seurannasi aina kello 17 asti. Tuossa jo mainitsinkin, mutta tänään perjantain kunniaksi biisi toiveita. Minä huhuilen teiltä. Voitte laittaa biisitoiveita tulemaan numeroon 0440954495 WhatsAppiin. Tai vaikka soittaa, miksei soittaakin. Joskus tänne ihmiset soittelee, se on aina oikein mukavaa. Mutta biisitoiveita voit toivoa. Minä laitan oman biisitoimeen. Many Moons Janelle Monáeltä.

Saimaa, teet kuin lintunen, soi Radio Kalevassa. Vaaravyöhykkeellä Radio Kalevan perjantai-iltapäivässä ollaan menossa. Radio Kalevan perjantai-iltapäivässä ja perjantai-iltapäivässä muutenkin, mainittakoon se tohon perään. Eilen oli semmoinen iloinen hetki oululaisille jääkiekkonautiskelijoille, että Kärpillä pyörähti harjoitusottelut, liigaharjoitusottelut käytiin KalPaa vastaan ja vieläpä 3-2 voitolla.

Voin tässä mainita seuraava ottelu pelataan jo tänään kello 17. Kärpät vastaa Sport ja Kalevahan lähettelee näitä harjoitusotteluita perinteiden mukaisesti live-lähetyksenä. Sitten kun se liiga lähtee pyörimään käyntiin, niin sitten meille palaa tänne radioaalloille oma jääkiekko-ohjelmamme Lämäri, jossa kuullaan sitten myös Kärppien liigaottelut suorana selustettuna radiotaajuuksien välityksellä sinun korviisi. Se on sitten syyskuussa edessä. Se ja syyskuuhun ei ole enää pitkä matka. Vielä kuitenkin eletään elokuussa, elokuun 14. päivä kello 13.21 tarkalleen. Jatketaan UFO-meiningeissä. UFO, Jim Sullivanilta.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva.
2: Niin se käy, tämä Radio Kaleva Varvöke. Kuunnellaan seuraavaksi vähän Daydream Believer, tai siis päivä uneksia, niin kuin Tumppi Varonen on sen kääntänyt.

0: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
1: Radio Kaleva.
2: Tämä on Radio Kaleva. Mennään mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta. Vaikka silmäni kun suljen, niin sinut siellä näen. Vai mitä tuossa nyt laulettiinkaan? Kerkesi jo unohtaa. Kuitenkin ihan legendaarinen kappale Tumppi Varosen Päiväuneksi, eli Daydream Believerista suomenkielinen versiointi. Se on juuri äsken täällä Vaaran vyöhykkeellä. Silmäni kun suljen, niin voisin olla vaikka kesäisemmissä tunnelmissa vielä on hehkuttanut. Koko heinäkuu hehkutin, että ei haittaa, että kohtaa elokuu, koska se on vielä kesäkuukausi, mutta nyt se on vähän vaikeaa uskoa, kun katsoo tuonne harmaaseen ja koleaan. Ja taas voin kertoa tälle raportoida täältä rotuarilta suorana, että siellä kävellään jälleen toppatakki päällä. Mulla ei sieltä ollut toppatakkia tänään. Onko sulla ollut toppatakki päällä vielä tälle syksyä, kesää? No nyt mennään sillä kesällä. Siihen on sitouduttava, että nyt on vielä kesä. Joka tapauksessa tämä Radio Kaleva Vaaran vyöhyke. Ja tämä on Fairground Simply Readyltä.

Fairground Simply Radiolta soi Radio Kalevan iltapäivässä, perjantai-iltapäivässä. Kello on 13.32, lähestyy kello 14. Seuraavaksi viikon viimeisen arkipäivän kunniaksi kuunnellaan vielä kertaalleen tämän viikon teemabiisi, nimittäin Charleken Ventor Kentiltä. Teemabiisiä päätellään seuraavan kerran maanantaina varavyöhykkeellä. Kello 13 tunnilla julkaistaan ehokkaat ja kello 15 tuntia asti sinullakin on mahdollisuus äänestää.

Sherlake Venttan kentiltä. Nytkin voit kyllä osallistua, niin kuin aina voit osallistua lähetyksiin WhatsAppin kautta 0440954495. Nimittäin biisi toive perjantaita eletään perjantain kunniaksi. Hannibal ja Hot Heroes, PA.

0: BA, Hannibal ja Hot Heroes. Se on Radio Kaleva iltapäivässä. Radio Kaleva iltapäivässä tänään puhetta vähän kahdenlaisesta viikonloppumeiningistä, mitä voi käydä vaikka niin kuin harjoittamassa, mikäli semmoinen omiin aikatauluihin sopii, sillä aika paljon kivaa tekemistä on tänäkin viikonloppuna luvassa täällä Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla. Muun muassa Koiteli elää -festivaali järjestetään viimeistä kertaa huomenna ja siitä poiketen ensimmäistä kertaa huomenna järjestetään kaupungin tämmöinen kesäillan kattaus, jossa siis tätä on pilotoitu pari kertaa tätä hanketta aikaisemmin, mutta nyt saadaan kilometrin mittainen yhteinen ruokapöytä tuonne Oulun torilta rautatieasemalle asti kulkeutuva sellainen. Näistä aiheista tänään lisää. Tässä vielä ensin eletään nämä aikaisemmat hetket. 13.40 kello. Tämä on
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
0: Kuunnellaan musiikkia. Toiveitakin saa laittaa 0440954495. Mutta mikäli toiveita ei ole, niin musiikki soi silti joka tapauksessa. Muun muassa tämä kappale, tämä ihana kesäinen kappale minun mielestä. Belle and Sebastian, Late Developers.

Late Developers, Bell and Sebastian, se on Radio Kaleva iltapäivässä. Niki Viheriä vartailla sinun seurannasi vielä kolme tuntia ja 15 minuuttia noin, tai 16 minuuttia. 13.44 on kello nimittäin. Tuossa sanoinkin jo, että tänään käydään vähän sen tämmöisiä viikonlopun erityisiä menovinkkejä läpi juttukavereiden kanssa, mutta myös eilen käytiin menovinkkejä läpi, kun tuossa Kalevissa vieraili tähti, joka juhlii 40-vuotista uraansa Toppila-klubilla tänä viikonloppuna. Larry Peninsula on siellä viikonloppuna nyt Toppila-klubilla viettämässä 40-juhlavuottaan. 13.45 on kello nyt. Kohta se on kello 14, mutta ennen kuin sinne päästään ja uutisia kuullaan ja uusintaa Koiteli elää -festareiden järjestäjien muisteloista ja tunnelmoinneista, niin kuunnellaan vielä muun muassa Lizzon Good Morning.

0: Radio Kaleva.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
3: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
4: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
5: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
6: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautiokalustaa.
9: Rautiokalustaa.
10: Rautiokalustaa.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Electric Love Burnsiltä soi Radio Kaleva iltapäivässä. Kello on 13.55, se on kohta kello 14 siis. Oi se rimmas kivasti. Niki Viheriävaara täällä rimmailee sinun korviisi kauniita riimejä kellon ajoista sekä juuri soineista kappaleista. Seuraavaksi luvassa meillä yksi kappale kuunnellaan ennen kello 14 uutisia ja kello 14 uutisten jälkeen sen kunniaksi, että huomenna Koiteli elää -festivaalit järjestetään viimeistä kertaa. Koiteli elää kyllä jatkossakin, muun muassa Koiteli elää -yhdistyksen muodossa, mutta Koiteli elää -festivaalit ovat huomenna. Ainakin näiltä osin sitten niin kuin taputeltu. Sipe Åkvist ja Reetta Häyrynen Koiteli

elää yhdistyksestä kävivät vierailemassa Radio Kalevassa tässä aikaisemmin tällä viikolla Ville Muikkulan vieraana. Ja nyt sen kunniaksi, että huomenna tosiaan viimeistä kertaa tämä festari pyörähtää käyntiin, niin päästään kuulemaan vielä muisteloita näiltä kahdelta festarijärjestäjältä. Miten on vuosien saatossa mennyt? Mitkä fiilikset ja mitä on luvassa viimeiselle Koiteli elää -festareille? Vielä ennen kello 14 uutisia Ina Forosmanin Freedom Manifesto.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Sonnisaari suljetaan lokakuuhun asti punaisen metsän rakentamisen vuoksi. Punainen metsä on osa Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta. Valmista pitäisi olla lokakuussa. Koko hankkeen rakentaja on VRJ Suomi Oy, mutta noin 75 punakoivua istutetaan talkoovoimin. Helsinkiläinen nykytaiteilija Kaisa Salmi toivoo vielä lisää puiden istuttajia. Sonnisaaressa voi istuttaa oman puunsa 5. syyskuuta kello 1 ja 5 välillä. Punakoivujen lisäksi saareen tulee muun muassa spiraalimainen luonnonkivipolku, punainen taidevalaistus saareen ja maaston muotoilun toteuttava kalaveistos. Koulutusyhtymä OSA on Kampus 2030-hankkeessa

että on allekirjoitettu kehityssopimus. Seuraavana hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakentaminen Oulun kaukovainiolla on tarkoitus aloittaa keväällä 2027. Noin 120 miljoonan euron arvoinen hanke on Osaon historian suurin investointi. Hanke koostuu uudisrakentamisesta sekä nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Kokonaisuuden on määrä valmistua vuosien 2030 ja 2031 vaihteessa. Valmiille kampukselle keskitetään tekniikan, palvelu- ja hyvinvointialojen koulutusta ja siellä opiskelee noin 4700 opiskelijaa sekä työskentelee noin 540 henkilöä. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen ei lähde ehdolle eduskuntavaaleihin 2027. Kyllönen kertoo Kalevalle päätöksen kypsyneen jo aiemmin ja perustelee sitä sillä, että hänen osaamisensa on parhaassa käytössä Euroopan parlamentissa. Kyllönen jatkaa europarlamentaarikkona kautensa loppuun kesään 2029 saakka. Kyllösen poisjääti on Vasemmistoliitolle kolaus Oulun vaalipiirissä. Myös puolueen edellisten eduskuntavaalien ääniharava Hanna Sarkkinen on aiemmin ilmoittanut, ettei lähde ehdolle eduskuntaan. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina seuraavanlaisia säätietoja. Sää on pilvinen tai pilvistyy. Lännestä leviää hajanaisia sateita Oulun seudulle, mutta Koillismaalla sää pysynee poutaisena. Etelän puolesta tuulta luvassa, heikkoa tai kohtalaista sellaista ihan ajankohdasta riippuen. Päivälämpötila kulkee 13 ja 16 asteen välillä ja yölämpötila on sitten 9-13 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva. Tänä viikonloppuna olemme ihanan tapahtuma ääressä. Koiteli elää, tulee jälleen, mutta viimeistä kertaa. Sipe Åkvist, Koiteli elää ry:n puheenjohtaja, taiteellinen johtaja, tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Nosta Sipe mikkiä, se on täällä käynyt monta
2: joo,
1: kertaa.
2: Joo, niin on ja ei silti osaa.
1: Reippa Häyrynen, tervetuloa.
2: Kiitos.
1: Nyt otetaan tässä vaiheessa tältä pöydän alta kaihomittari esille ja kysytään, että paljonko on kaihoa nyt, kun ollaan maanantaissa festariviikolla?
2: No, miten Reetta voi ensin oman kaihomittarinsa ilmoittaa?
3: Voisi sanoa, että kyllä se alkaa lähentelemään aika kymppiä. mä oon päässyt jo aloittamaan tätä festivaalia ennakkovaihtojen muodossa, niin siinä kyllä voi sanoa, että pikkasen tuli tippa jo linssiin, kun ihmisiltä tuli kommentti, että niin. Viimeistä kertaa, kun tätä nyt mennään. Niin.
2: Aivan. Mä oon vielä niin kiinni tuossa tuotannon tekemisessä, että mä tota...
1: Ei, se on ihan hyvä. Ei, onko se?
2: No niin, just hyvä. Joo.
1: Sä oot niin kiinni tuotannon tekemistä.
2: Niin, mä oon siis tota, joo, että ei vielä, ei hirveästi niin kuin kaihoilla, mutta tota, mutta mä mietin josta lauanta välillä. Sitä lauantai-illan Kiiminkijoki yhteislaulua, että miten siinä sitten. Että mä monesti aikaisemminkin, vaikka ollaan oltu lopettamassa, jo aina itkenyt, kun ollaan yritetty sitä laulaa, kun mä ihan hillitän pillittämään. Niin nythän se vasta. Että en mä tiedä, kannattaako mun edes mennä laulaa. Että jää vaan itkeen sinne.
1: Sipe Åkvist, Koiteli elää itkiä nainen.
2: Nimenomaan virallinen itkiä nainen.
1: Ensimmäiset festarivirrat saapuu perjantaina, niin siellä alkaa jo kyynel tippasemaan.
2: Joo, nimenomaan. Ja mä oon tänä vuonna tekemässä siis tota, tämmöinen kuulostaa vähän sitä hassulta.
1: No sä...
2: Semmoinen kaikuvalta.
1: Kaikuvalta. Joo. No.
2: Niin tota, tässä, voisiko pikkasen pienentää sitä tilaa?
1: No katsotaan.
2: Niin, mä oon tekemässä tänä vuonna sitä bändituotantoa, että mä oon siellä lavan takana nyt artistien kanssa. Niin, joo, nyt on enemmän. Joo, kiitti. Yes. Niin toivon, että en siellä kovin paljon kuitenkaan itke, että ei se ole kiva, jos niillä on siellä joku manageri, joka, mikä se oli se nainen, joka itki täällä koko ajan, sä kertoit, mitä tapahtui, niin. Mihin autot parkkerataan, mutta et sä siis itki koko ajan.
1: Tervetuloa! Meneeköhän näillä hyvin?
2: Nimenomaan, ihana Maija, kun sä tulit. Hyvä,
3: on viimeistä kertaa.
2: Joo, niin mä nyt yritän kuitenkin tsemppaa.
1: Joo, pyritään tänään siihen täällä vaaravyöhykkeelle, että Åkvist ei itke.
2: Yes. Se olisi hyvä.
1: Mutta fiilistellään. Fiilistellään

0: upea tarinaa nimeltään Koiteli elää tänään Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Ja minä ajattelin, kun olen tämmöinen yleinen ajattelija ihminen, että mehän voitaisiin mennä ensimmäisenä tonne levylautaselle ja ottaa sieltä yksi laulu. Täällä olisi Kiiminkin joki. Kiiminkin on rannalla, mutta Kiiminkin joki.
1: Se olisi se oikein.
0: Olisiko se parempi? Joo. Mennään sillä alakun. Tämä on Mikko Alatalo ja Kuopion kaupunginorkesteri. Ja me täällä katsotaan, että rupeeko Åkvist itkemään.

lähti. Ensin tytöt, sitten pojat kuin varpuset. Kiiminkijoki, ne palata tahtoi.

0: Radio Kalevan live-lähetys Sipe Åkvistin itkutilanteesta. Mm-hmm. Tällä hetkellä ei itkua.
1: Nyt ei itketä.
0: Se oli Kuopion kaupungin orkesteri vahvistettuna Mikko Alatalolle ja Kiilinki Joki. Tänään puhutaan Koiteli Elästä, joka tänä viikonloppuna vielä kerran.
1: Näinpä se on.
0: Saapuu.
1: Festivaali elää ja sitten se kuolee.
0: Tervetuloa tähän lämminmieliseen radiomuisteloon.
1: Oi ei.
0: Haudan äärelle.
1: Niin, nimenomaan.
0: Ei vaan, no, ei. Jotta me päästään siihen kuolemaan, pitää puhua syntymästä.
1: Kyllä.
0: Mistä tuli aikoinaan idea, että nyt laitetaan Koiteli -festari pystyyn?
1: No, aivan alun perinhän idea musiikkitapahtumasta Koitelissa on syntynyt siis Tuohimaan Laurin ja Ojalan Markun keikkareissulla. Mm. Heillä on saanut duo ja he ajeli tuolla paljon maakunnissa, niin sitten oli alkanut siellä juttelemaan, että ehkä se, en mä tiedä muista, että oliko se jopa niin kuin, että Markku oli alkanut niin kuin sitten latelle, että aletaan järkkään tällainen musiikkitapahtuma Koitelissa, että kaikkia vaan niin kuin bändejä ja sellainen niin kuin piknik-tyylinen.
0: Joo.
1: Ja sittenhän he soitti siis mulle, tai Mänön soitti mulle, että voisinko mä tulla mun bändin kanssa sinne soittaan. Ja sitten oli silleen, että mä olin siis raskaana. Ja mä tiesin, että se ajateltu tapahtumapäivä oli niin lähellä sitä mun laskettua aikaa, että mä niin kuin laskin silleen, että okei, että en pysty kyllä laulamaan varmaan enää tossa kohtaa. Niin, mutta sitten se ajatus kuulosti siis niin älyttömän hauskalta ja mielenkiintoiselta, kun me tehtiin töitä jo Kirsin kanssa niin kuin työn kautta Koitelissa, niin mä sitten sanoin, että no vitsi, että pitäisikö kuitenkin nähdä ja jutella, että pyytään kipaan mukaan, että katsotaan, että jos voidaan niin kuin alkaa kimpassa tekemään. Ja sittenhän se niin kuin todellakin niin kuin jotenkin asiat sai niin tuulta siipiensä alle, kun kohattiin me neljä. Mm. Että sitten lopulta siinä kävi niin, että me perustettiin Koiteli Elää ry, jolla me sitten lähdettiin hakemaan Jommalta ensin sellaista niin kuin tapahtuman tukea, että me pystytään se ensimmäinen tapahtuma järjestämään. Kimin kunta avusti meitä semmoisella siltarahoituksella, joka me maksettiin myöhemmin takaisin. Tällainen, että me saatiin siihen sitten tukijoukkoja heti ja päästiin puukkaamaan bändit ja siitä se siis lähti. Ja meidän tapahtuman nimi oli alun perin Koiteli Elää -akustisen musiikin festivaali.
0: Niin mä katsoin kanssa, että historiassa oli tämä.
1: Kyllä, ja sitten kun ensimmäisen kerran, kun minä sitten repäisin ja halusin ton Redramaan muistaakseni puukata, niin se sitten vähän siinä lähti muuttumaan. Mm. Mutta joo, sieltä se on ihan alun perin lähtenyt.
0: Mm. Kun tuet tuli pöytään, avustukset tuli pöytään. Mm. Tuliko yhtään paniikki päälle, että mihin kestäisi nyt ollaan ryhtymässä?
1: No ei, täytyy sanoa, että no ei tule. Siis, me oltiin sillä tavalla niin onnellisessa tilanteessa, että heti kun me oltiin sit perustettu yhdistys ja alettiin tätä tapahtumaa tekemään, niin tosi paljon meidän kaikkien läheisiä, ystäviä, sukulaisia, perheenjäseniä halusi tulla mukaan tähän toimintaan. Mm. Ja edelleenkin on siis samoja ihmisiä mukana ja siihen heti lähti niinku syntymään tosi kiva semmoinen Koiteli Elää -posse, niin kuin minä tykkään sanoa, että ihmiset, niin kuin jokuhan sanoi, että oli vaan semmoinen pakko vapaaehtoistyöläinen, jonkun mies esimerkiksi on sanonut näin, mutta siis niin kuin että se oli ihanaa, että me niin kuin heti tuli semmoinen hyvä jengi siihen niin kuin koolle ja sitten eka vuosi oli tietenkin, ja ne ensimmäiset vuodet tosi erikoisia, kun sinnehän meni sinne Sahasaareen vaan se yksi riippusilta. Mm. Kaikki vietiin siis, kaikki tekniikka, kaikki ruoka, kaikki juoma. Sitä riippusiltaa pitkin sinne saareen. Ja ainoa mitä ei viety oli niinku pajamajat, kun sitten mietittiin, että no miten te tuodaan pois sieltä.
0: Niin,
1: että,
0: se
1: oli sitten ollut vähän joku niinku luontotuho siinä tapahtunut sillä lailla. Mutta se oli hyvin semmoista, niinku käsityönä tehtiin niinku kaikki. Että infra ja muu on tässä sitten vuosien aikana siellä niin parantunut, että nyt kun menee katsoa, niin wow.
0: Eri paikka tällä
1: niin
0: hetkellä.
1: Ja toki sitten myös se, että se tapahtuma, mikä me silloin ihan alun alkaen perustettiin ja nyt sitten, onko tämä nyt niin kuin 15 vuotta myöhemmin,
0: 16.
1: Niin, aika erilainen tapahtuma. Siis sillä, että itse tapahtumakin on siinä sitten kasvanut ja kehittynyt ja löytänyt niin kuin uudenlaisia muotoja. Ja tietenkin kaikki ihmiset, ketä on tullut mukaan tässä vuosien varrella, on myös tuonut niin kuin omaa näkemystä, osaamistaan, kaikkea tällaista. Niin, ihana elinkaari on ollut tällä tapahtumalla.
0: Mm. Milloin nyt rupesitte itse huomaamaan sen? Oliko se ekoilla festareilla, että oikein tuolla jonkun erityisen äärellä, kun puhutaan tuosta miljoista ja tavallaan koko tapahtumasta?
1: No kyllä sillä tavalla, niin kun, että

0: se, just se miljö ja se tunnelma ja se, mikä siellä oli, niin kyllä heti varmasti se jotenkin hiffatti, että on tässä jotain erityistä. Mutta sitten eka vuonnahan me esimerkiksi myytiin meidän 750 pääsylippua siellä paikallisella grillikioskilla. Ja niitä myytiin ihan sinne vikalle viikolle saakka. Ja sitten siinä kohtaa, kun yhtenä vuonna kävi niin, että liput lähti myyntiin. Ja mä olin kotona, tälleen katoin koneella, että mitä hittoa. Niin kuin nämä liput ei liikut siellä tiketin, siellä ei rullaa niin kuin numerot. Ja sitten mä refreshaan sen sivun. Oli mennyt ehkä niin kuin, en mä tiedä, 3 minuuttia. Ja ne kaikki liput oli mennyt. Niin silloin tuli sitten semmoinen, että okei.
1: Wait a minute.
0: Sitten tietenkin lippumääräkin oli siinä kohtaa vähän isompi, mutta että, se oli ehkä se vuosi, kun meillä oli Vesa-Matti Loiri muun muassa esiintymässä. Niin siinä sitten tuli semmoinen, että no okei, että on tässä nyt ehkä jotain sellaista erityisempää.
1: Potentiaalia on olemassa.
0: Joo.
1: Kyllä. Tänään siis vieraana Sipe Åkvist, Reetta Häyrynen, Koiteli elästä. Otetaan tähän väliin yksi kappale artistilta, joka aikoinaan esiintyi tuolla ensimmäisellä festareilla. Toki eri nimellä, mutta eri nimellä silloin vielä.
0: Joo.
1: Jääskelä Lotta, joka nykyään tunnetaan nimellä Ylva Haru.
0: Aivan, Lotta oli meillä monta kertaa sillä aika vuosina.
1: Niin näkyy olevan, joo, kun listaa niin kattelee.
0: Joo, Lauri ja Lotta oli hyviä kavereita. Oi että, ihan.
1: Otetaan sieltä tämmöinen kappale kuin Mut luotiin kulkemaan, joka muuten kuultiin myöskin Hollywood-leffassa. Vastikään.
0: Ihana.
1: Ei siinä.
0: Terkkuja Lotalle.
2: Luotiin kulkemaan,

0: koiteli elää vielä vähän aikaa. Sitten. Ensi viikonlopun jälkeen. Elämä.
1: Yhdistyksellä on elämää.
0: Yhdistys jatkaa.
1: Pitää sanoa tämä, että tässähän...
0: Niin jos mä sanon, että koiteli elää ry, niin se elää.
1: Se elää, mutta festivaali
0: päättyy. Ei. Reetta, miten sä oot päätynyt mukaan tähän hullun myllyyn? Nyt on aika puhalla.
2: No, mä päädyin mukaan Sipen ystävänä.
0: Joo.
2: Ja olin yksilöfestareilla ehin olemaan asiakkaana.
1: Perinteinen tarina.
2: Joo. Mut kyllä se oli ihan, että mua ei tarvinnut pakottaa. Joo. Taisin ihan itse sanoa, että mä oon mukana.
0: Mikä iski tällä festarilla asiakkaan näkökulmasta? Sipe ei ole asiakkaaksi koskaan päässyt.
2: Kyllä se on se miljö, se luonto. Siinä on jotakin niin erityistä. Se tunnelma siellä. Ihmiset on iloisia. Ne hymyilee, vaikka vettä tulisi kaatamalla.
0: Joo, semmoinen hashtag on jossakin tullut vastaan kuin Suomen kaunein festivaali.
2: Trademark.
1: Se on meidän trademark.
0: Trademark. Ja se kyllä pitää paikkansa, on se trademarkattu tai ei, koska tämmöistä vastaavanlaista ympäristöä, niin en nyt nopeasti pysty sanomaan hirveän vastaavanlaista.
1: Totta. On se erityisen kaunis, niin kuin, tietenkin jo lähtöjä, mutta sitten kun ajattelee, että siihen saa rakentaa sen tapahtuman, niin äkkiä tulee mieleen tosi paljon myös epämiellyttävämpiä paikkoja, mihin myös tapahtuman rakentaa. Että onhan tossa niin kuin, ja sitten se musiikin ja luonnon ja ihmisten semmoinen, just se, niin kuin se tunnelma ja kohtaaminen, niin siitä kai se niin kuin rakentuu sitten lopen viimein.
0: Okei, nyt on aika muistella sitten niitä, mitkä on huudettu jossakin pimeässä huoneessa pois mielestä, mutta mitkä on sellaisia muistoja tuolta ensimmäiseltä vuosilta, jonka aikana sitä ehkä mahdollisesti mietti vähän aikaa, että onko tässä mitään järkeä?
2: Montako saa sanoa?
0: No meillä on tunteroiden tässä aikaa.
1: Niin, no se vähän, en tiedä onko muilla festarituottajilla semmoista, mutta mä luulen, että meillä varmaan, Reetta voi sanoa sitten, että onko samat fiilikset, mutta ehkä semmoinen, että kun se festivaalin tekeminen on aika semmoinen tiivis niin kuin rupeama aina sitten siinä just ennen tapahtumaa ja kaikki on aivan niin kuin kaikella sydämellä mukana sen tekemisessä. Ja sitten kun ollaan saatu purettua ja mahdollisesti ollaan vaikka oltu sateessakin se viikonloppu tekin sillä, että siinä on ehkä sitten silloin kun kaikilla on jalat ihan tohjona ja kamaat on niin kuin kaikki on märkänä ja jotenkin sillä, että siinä on ehkä se, että mitä, että miksi. Mutta sitten niin kuin menee niin kuin puolitoista viikkoa, niin sitten ihmiset, että jaa, no niin, mitkä ne ensi vuoden päivämäärät miten tässä ja, et, niin, en mä tiedä.
2: Mä allekirjoitan ton täysin, että toi on kyllä just se kohta, että silloin meinaa itkettää monestakin eri syystä, kun niitä kamoja lähdetään purkamaan. Ja oli sitten ollut hyvä tai sään puolesta hyvä tai huono viikonloppu, niin onhan sitä aika poikki väsynyt, kun festivaali on ohi ja kun kamat saadaan purettua ja vietyä, niin siinä vaiheessa miettii, että Tämä on raskasta.
0: Ensi vuonna pakko.
2: Mutta sitten kyllä mä sanoisin, että ei siihen mene edes puolitoista viikkoa. Että sitten kun ne kamat on siellä varastolla, niin kyllä me ruvetaan jo miettimään, että seuraavana vuonna.
1: Jokainen viettää sen yhden vuorokauden, katsoo Netflixiä tai mitä nyt katsoakaan ja syö pizzaa ja hellin jalkoja. Ja sitten on taas niin kuin, että no niin, että mitä sitä sitten. Että kyllä se on se on ihan totta. Ja sitten me ollaan oltu niin... Miten se sanoisi, että meitä varmaan yhdistää meitä tekijöitä koitelijalla se, että me ollaan kaikki ehkä sellaisia, että me saatetaan paremmin viihtyä siellä tuottajapuolella kuin siellä asiakaspuolella. Niin kuin omista syistä, missä tuottaminen on mukavaa. Ja sitten ne ihmiset, kenelle me tehdään tota festivaalia, niin ne on älyttömän ihania, että niin kuin... en mä tiedä, sitä siinä kuitenkin vellotaan myös semmoisessa aivan superihanassa kiitollisuusfiiliksessä ja sellaisessa niin kuin kaikessa ihanassa, mitä se on niin kuin tuottanut myös meille se tekeminen. Hyvää fiilistä.
2: Kyllä.
0: Olen lukenut

0: itse asiassa tällä kanavalla on aikaisemmin kuultu erästä hetkestä, koiteli elää historiassa, kun sähköt saattoivat olla vähän ongelmallinen tapaus.
1: Joo, ne oli. Mutta niin, me ollaankin puhuttu tästä.
0: Joo, mutta voimme puhua sitä nyt uudestaan.

0: on palannut. Ja, ja sitten se ihana yleisö nimenomaan, mikä on niin kuin parasta meillä, yleisö ja luonto ja artistit, niin se oli menossa se Lilja Ruusu ja mikä se biisi? Lilja Ruusu ja jotain. Ihmiset siis lauloi sitä koko ajan, koko sen sähkökatkon ajan. Ja mä vielä jotenkin aivan elävästi muistan, kun Maarit seisoo siellä lavalla vähän niin kuin tälleen käsillä niin kuin kuorojohtajasta, niin kuin, että okei, että te vaan laulatte tässä, että ei mitään, että antaa mennä vaan. Ja ihmiset vaan laulaa sitä kertsiä uudestaan ja uudestaan. Niin sehän nyt oli aivan niin kuin, että kyllähän tommonenkin kertoo, että et jengi olisi myös voinut niinku olla se, että no, mitä hittoa tämä tapahtuu ja lähteä vähän hajaantumaan sitä, mutta ei kun he niinku laulaa ja on yhteydessä siihen artistiin. Että se on niinku yksi sellainen...
1: Ollaan siinä hetkessä niin kyllä, täysin kiinni, niin, että se... vaikka kaikki katkeaa vähäksi aikaa, niin ei haittaa.
0: Ja sitten siinä on sellainen, että kun se koski kuohuu siinä ympärillä, sitten siinä on puut, ihmiset ja se artisti, niin siellä on tosi intiimi se kohtaaminen sen musiikin kanssa tai sen musiikin äärellä. Niin se on tosi ihana.
1: Ja tänä viikonloppuna... Vielä kerran mennään sinne tunnelmaan. Mutta nyt me mennään kuuntelemaan.

0: kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon Vaaran vyöhykettä röökälevaa iltapäivälähetystä. Koiteli elää ry:stä. Reetta Häyrynen, tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Sipe Åkvist, tervetuloa.
2: Kiitos.
0: Tässä olemme vielä itkemättä olleet, vaikka äsken sellaista pientä kyyneleen tippaa tuli, kun muisteltiin Maaritin keikkaa Koiteli elään puolella. Ollaan tässä muisteltu sitä historiaa tavallaan, mistä kaikki sai alkunsa. Yksi, mikä niin kuin mua itseä kiinnostaa, siinä vaiheessa, kun teillä rupesi niin kuin näkymään se, että porukkaa tulee paljon, oliko silloin päivän selvää, että te haluatte myös laajentaa niin kuin Koiteli elätä siihen muotoon,

0: missä se nyt on toiminut?
1: No ei se sillä ollut päivänselvää, että mehän ollaan nyt niin kuin kaksipäiväinen, mutta me tosi pitkään mentiin sillä yhdellä päivällä, vaikka nähtiin, että sitä kysyntää olisi ollut, koska siinähän tuli sitten semmoinen niin kuin vähän, miksi sitä takapotku, että kun ihmiset jäi ilman niitä lippuja. Et sitten niin kuin
0: se on negatiivinen tunne sitten.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten me kuitenkin niin kuin siinä yksipäiväisenä lisättiin lippujen määrää jonkin verran. Tietenkin sen myötä sitten pystyttiin myös kasvattamaan artistibudjettia sillä tavalla niin kuin viemään tapahtumaa eteenpäin, mutta kyllähän ei me ehkä, meitä saatettiin ulkopuoleltakin painostaa, että ne painostaa.
0: Painostaa kuulostaa tosi voimakkaan.
1: Mutta sama tyyppi, joka nyt on sanonut, että se ei usko, että me lopetetaan, niin sama tyyppi sanoi varmaan parina vuonna, että no eikö tässä sama tehdä kaksipäiväinen, kun tämä tänne rakennetaan, niin eikö tämä heti pureta? Sitten tuli se vuosi, kun sillä että okei, että no niin, että nyt tehdään kaksipäiväinen. Ja onhan se totta, että se niin kuin, tavallaan samoilla tulillahan se tulee. Plus sittenhän se, mehän tehtiin siinä siis ihan semmoinen niin kuin strateginen päätös, että meillä ei myydä kahden päivän lippuja. Meillä myydään molemmille päiville erilliset liput, että me pystyttiin niin kuin, suurentamaan sitä mahdollisuutta, että kaikki halukkaat saa sen lipun. Toki nythän ei ole, niin kuin vaikka tänä vuonna perjantai ei ole loppuun myyty, että sitten koronan jälkeenhän se koko lipun myynti tavallaan vauhti on muuttunut niin kuin,
0: on
1: niin kuin kaikilla,
0: kyllä.
1: Mutta joo, siihen saakka, niin joo, että ei se ollut mitenkään meille päivä selvää sinänsä, että sitten alettiin miettiä, että no mutta et niin, että olisi siinähän pointtinsa, ja on siinä, joo,
2: on
1: ollut. Niin.
2: Ja sit me säästetään vähän niitä omia paukkuja myös, että se on ehkä helpompi tehdä, kevyempi tehdä se kaksi päivää, kun siinä tulee välipäivä. Me ei vaan mennä ja tehdä, rakenneta festivaali ja seuraavana päivänä me aletaan jo purkamaan se festivaali.
3: Bileet on parhaan.
2: Nukkua yksi yö siinä välissä.
1: Joo.
0: Bileet on parhaimmillaan, niin ruvetaan jo laittamaan kamppeet
1: kasaan. Niin, nimenomaan, joo.
0: Miten muuten, milloin oli vastaanotto tuohon, kun teette aikana tuon valinnan, että ei myyä kahden päivän lippuja, koska ihmistähän on mukavuja halusia. Mielellään sitä haluaa varmistaa molempia.
1: No ehkä sitä vähän tuli semmoista kyselyä, että eikö teillä ole, mutta sitten ne, jotka halusivat kahdelle päivälle, ne vaan sitten osti niitä niin kuin molemmille päiville ne liput. Mutta onhan se kyllä, ihmiset on paljon antanut siitä, niin kuin, tai kertonut tavallaan sitä, että miten haasteellista se lipun saanti silloin joinakin vuosina ollut, että sitten on tehty niin kuin hillittömiä suunnitelmia kaveriporukan kanssa, että jokainen, että kuka pystyy töissä meneen koneelle, kaikki on samaa aikaa. Ja sitten me tehtiin sekin, että me aloitettiin se lipun myynti illalla, kun meille tuli sitä, niin paljon sitä kommenttia, että jos se alkaa 9:00 se lipun myynti ja ihmiset on töissä, niin ei ole mitään chanssia saa lippuja. Niin mehän sen takia myytiin. Ja edelleenkin aloitetaan lipun myynti illalla kello 18. Että ainakaan niinku suurimmalla osalla se työ ei olisi esteenä ostaa koitelijan lipput. Kyllä me ollaan niinku kaikkemme tehty.
0: Koiteli elää festari, jossa työ ei haittaa harrastuksia. Erittäin hyvä.
1: Kyllä.
0: Saa käyttää. Hei, jatketaan lisää Koiteli elää sitä heti tämän kappaleen jälkeen. Tästä tulee nimittäin paljon ihania muistoja.

0: atomirottaja taivaan rantaan. Tämän kappaleen kappale tuo kuuntelee ja silmänsä sulkee, niin saattaa palautua hetkeksi vuoteen 2021. Hienoon vuoteen, koska silloin päästiin pitkästä aikaa festaroimaan.
1: Niin. Oliko se 21?
0: Oli.
1: Just. Oliko se 20? Eikö milloin ollut eka kerran meillä?
0: Ekan kerran ne ollut teillä. Sä kysyt mulle. No siis teidän tilastojen mukaan täältä kun katsoin, niin 2015 näyttää sille vaan alkuperäisiä.
1: Siis Atomirotta oli, niiltä tuli se eka levy silloin. Mm. Ei ollut tullut yhtään sinkkuakaan, kun mä puukkasin ne. Pienellä semmoisella niin kuin, että no, sitten tuli se sinkku, mä ajattelin, että okei, jes, hyvä. Ja sitten kun ne tuli elokuussa, ne oli niin hyviä. Ne liekitti ihmiset niin kuin aivan hillittömään hurmokseen. Se oli aivan mahtavaa.
0: Mm. Joo. Ja eka sinkku taisi olla aurinkoa vielä.
1: Niin oli, joo.
0: Silleen, oli. Niin suhteellinen hitti.
1: Niin. Mut joo, se oli kyllä. Mut joo, 21, oliko se sitten niin kuin se koronan jälkeen?
0: No niin, jos muistelen noita vuosia, mitä sieltä tulee vastaan, niin kyllä 20 on ollut taukovuosi.
1: Aivan, niinpä. Ja se oli meidän eka 2 päivänä. Niin.
0: Heti koronan jälkeen 2 päiväiseksi.
1: Me ollaan oltu niin, me ollaan levätty siinä korona-aikana selkeästi. Ja sitten nyt lähdetään. Mikä?
2: Oliko vielä bussi?
1: Oli.
0: Bussivuosi.
2: Ensimmäinen vuosi, että.
1: Ai miten?
2: Että meillä tuli bussikuljetuksia.
0: Miksi me kuskataan?
2: Bussikuljetuksia.
1: Siinä oli joo, koronan jälkeen oli niiden bussien kanssa sitä ongelmaa, että piti hulluna, tuli ihan viikoille saakka semmoista niinku ohjetta, että kuin lähellä ne bussit saa olla toisiaan, että kun ihmiset sitten menee niihin eri busseihin, mitkä menee eri paikkoihin, niin kuin ne paluukyydit, niin se oli ihan, muistatko, oltiin ihan ressissä, kun tulee vielä joku 3 päivää ennen. Joo, siis nämä on liian lähellä tuossa nämä bussit toisiaan. Ja sitten niin kuin, okei, no niin, ihmiset taisivat nämä toiset. Ja ihmiset, se oli kyllä, no se oli se, aina ihmiset on ollut onnellisia, mutta silloin ei ollut. Mutta se voi varmaan laittaa koronan piikkiin, koska sitten piti kävellä, että ne kaikki bussit ei ollut siinä Koitelin P-alueella, vaan osa oli siinä niin kuin
2: Koskikipparin
1: 400-300 metriä. Ihmiset oli tosi niin kuin siitä pahoillaan, että piti kävellä sinne osaan.
0: No ei ne ennen sitä muistele
1: paljon. No ei. Ja mä luulen, että se oli sitä korona-aikaa. Ihmiset oli ehkä, niin kuin vähän saattoi olla kaikilla, niin kuin meilläkin. Me pidettiin sen jälkeen sitten.

0: niin kuin välivuosi, koska se korona-aika oli niin siis jotenkin henkisesti raskasta, että ihmiset oli aivan loppu tavallaan niin kuin kaikkeen. Ja me tehtiin 2-päiväinen festivaali. Ja me oltiin aivan, koska niitä säännöksiä tuli ja meni, ja pystytäänkö järjestää, eikö pystytä.
1: Niin. Se oli viimeiseen asti
0: taas, sitä. Oli, niin mä, niin kuin, jengi oli aivan siis finaalissa.
2: Koska eikö 2021 vielä niin kuin kesällä tullut, tai tuli. Niin kuin, tuli vielä joku tämmöinen aika?
0: Kyllä, että ravintolat kiinni ja tämä kaikkea, joo.
2: No, tauko voi jäädä, kestä homma jatku. Ja nyt me ollaan pääsemässä sinne. arkun ääreen hiljalleen.
0: Niin.
2: Sipereet. Mistä tuli sitten se lopullinen ajatus siihen, että nyt 2026 aika laittaa hanskat naulakkoon?
0: No, siinähän kävi niin, että alettiin puhumaan keskenämme niin kuin siinä meidän festivaalityöryhmässä. Niin kuin mikä on ollut tavallaan semmoinen ydinporukka jo tosi pitkään, mikä on tehnyt festaria. Että vähän niin kuin että yksi jos toinen oli miettinyt, että nyt voisi olla niin kuin henkilökohtaisesti viimeinen vuosi. Ja sitten yllättäen kävikin niin, että meitä oli tosi monta, jotka oltiin mietitty näin. Että, että tässä ehkä kävi tällainen, että elämään on tullut kaikilla niin kuin juttuja, juttuja, asioita, muita niin kuin haaveita, toiveita, mitä haluaa tehdä. Ja sitten vaikka me niin kuin, tämä on meille tällainen harrastus, niin onhan tämä myös, mä aina sanon, että tämä on tämmöinen harrastustyö, koska me tehdään kuitenkin tosi korkealaatuista tapahtumaa ja myydään lippuja ja meidän pitää silti, vaikka tämä on NS-harrastus, niin tehdä kuitenkin niin kuin me tehtäisiin tätä työnä. Niin sitten ehkä tuli semmoinen, että jengi haluaa vähän tehdä muuta ja harrastella muita juttuja. Ja ehkä tämän kevempi.
2: Festari järjestäminen jotakin harrastuksena sinne, jos mä rupean mittailemaan. Saunan rakentaminen.
0: Niin,
2: puutarhahoito, festari järjestäminen.
0: Niin kyllä, että joku haluaa matkustella, joku haluaa mennä johonkin toisille festareille, mitkä samaan aikaan asiakkaana, ja joku haluaa puutarhatöitä tehdä ja mitä kaikkea. Niin, siis niin moni sanoi samaan aikaan tämän, niin sitten me niinku vaan, että no okei, että olisiko tämä tässä, että festivaali tämmöisenään niinku päättyy nyt tähän vuoteen. Ja en mä tiedä, onhan täällä, on tietenkin siis, no tämä oli niinku se meidän semmoinen, niinku, meidän sisäinen syy, miksi niin kuin tähän päädyttiin, mutta sitten tietenkin festivaalituottajana ymmärtää myös sen, että asioilla on niin kuin elinkaarensa. Festivaalikenttä on muuttunut tosi paljon. Se on muuttunut, mitä ihmiset toivoo niin kuin tapahtumista. Ja tosi paljon esimerkiksi tänä päivänä järjestetään ihan niin kuin tavallaan festarityylisiä konsertteja, että et niinku, ei puhutakaan enää siitä, että sulla on 5 tai 10 bändiä päivässä, vaan sulla on 2. Ja ihmiset niinku, tykkää sellaisestakin niinku, vähän kevyemmästä niinku, toteuttamisesta. Mä jotenkin niinku, itse ajattelen tuottajana, että jos me vielä jotakin niinku, tehdään musiikin saralla ja tapahtumien saralla, niin sitten me varmaan tehdään jotakin uudenlaista.
2: Jos mietitään tänä päivänä niin kuin viimeisen vuosien aikana esimerkiksi niin kuin stadion konserttien suosiota. Viime viikon loppuna mitä 100 000 ihmistä katsoi Eppunormaalia.
0: Nimenomaan.
2: Että se kieli siitä, että tavallaan
0: kyllä.
2: Meininki on muuttumassa.
0: Niin, ja me ollaan tehty koko ajan tapahtumaa niin kuin aikuisille ihmisille. Me ollaan kokeiltu K18 ja tietenkin jo silloin, kun me ollaan oltu 15-16 vuotta sitten tekemään, niin ne meidän kävijät on ollut ehkä semmoisia niin kuin about meidän ikäluokkaa, ehkä vähän niin kuin vanhempiakin. Niin jos meille on tullut tässä ikää tai 16 vuotta, niin on meidän yleisöllekin. Että tavallaan ehkä niin kuin tämmöisenään festivaali ei enää palvele niin kuin välttämättä meidän kohde yleisöäkään. En mä tiedä, kohta varmaan tulee kommentteja sitä, että no palvelis, että sinäkin hullut, että mitä te kuvittelet?
2: No nytkö sanot?
0: Mut joo, ei. Kuitenkin niinku se, että miksi me tähän päädyttiin, eikä vaikka siihen, että me lähdetään tekemään jotain niinku tapahtumaan muutoksia tai muuta, niin oli siis se, että meidän porukka haluaa tehdä nyt jotakin muuta. Ja meillä tosiaan yhdistys jää olemaan, me tehdään kyllä sen kanssa asioita, mutta ei tehdä enää tällaista festivaalia ja ei varmasti mitään välttämättä julkista tässä ihan pari vuoteen ainakaan.
2: Pari viikkoa.
0: Pari vuoteen. Pari vuoteen tai silleen.
2: Millä se tunteita on herättänyt se kommentointi, mitä olette saaneet sitten niin kuin sen jälkeen, kun olette julkistaneet, että tämä on siinä? Onko tullut mitään kommenttia? Onko porukka ollut hiljaa ja tyytyväisiä?
0: ei ehkä. On tullut sellaisia kommentteja, että heti on joku soittanut, että voinko mä alkaa jatkaa vaikka sitä tapahtumaa. Niitä on tullut jonkin verran.
2: Varmankin.

0: niin sitten, sitten on tullut myös aika sellaisia, että joo, että, joo, että tavallaan ehkä semmoisiakin vähän niin kuin ymmärtäviä kommentteja siinä, että okei, ja täältä päätti näin, no okei, tavallaan, että kun onhan kaikkien ihmisten elämässä niin kuin asioilla aikansa ja näin, niin sitten ehkä on tullut semmoistakin, niin kuin, että okei, että fine, että ehkä sekin on mukavaa, että jotakin voi lopettaa. Mm. Että kun ihmisen yleensä ajatella, että kaiken pitää kasvaa ja jatkua ja mennä ja ikuisesti ja forever and ever ja tiedätkö, lisää lippuja ja isommat lavat ja...
1: Niin siis tuo on nimenomaan se terveellinen näkökulma niin, niin siihen, että
0: asiat, niin.
1: Asioilla on elinkaari.
0: Niin, nimenomaan. Ja tämähän on ollut aivan huikea matka, hyvänä aikaisentään, miten niin kuin, mahtavia vuosia ja miten paljon me ollaan opittu ja miten mahtavia niin kuin, hetkiä asiakkaille ja myös artisteille meidän Suomen kauneimmalla festaripäkkärillä ja jotenkin sillä, että ihania vuosia, niin
2: meillä on artisteja, jotka pyytää saada tulla takaisin festivaalin, jos ne on meillä käynyt. Kyllä me jotain ollaan tehty oikein ja osataan tämä.
0: Ja sitten joku Suomi-poppi tai joku kysyi jonain syksynä artistien niitä top kolmosia niin kuin keikkapaikkoja, sit kun ne kiertää kaiken Suomessa. Mm. Ja sitten Koiteli elää on siellä kolmen joukossa, niin onhan se nyt aika semmoinen, että niin, että me ollaan niin kuin siinä rakkauden piirissä, sen tajan piirissä, niin kuin kaikki. Työntekijät, kyllä, asiakkaat, artistit, kaikki se luonto, kaikki. Mm.
1: Kyllä mäkin muistan tuossa joitakin artisteja jututtaneena. Olisiko sulla Anssi Kelha, joka aikoinaan totesi, että yksi suosikki paikkoja.
0: Joo.
1: Ikinä ollut. Ja Ismo Alanko taas kehu kanssa. Aivan. Ihan vaan tälle vinkki.
0: Joo, mutta niin. Kyllä meillä on se lauantai nyt siis loppuun myyty, mutta mä niin toivon, että kaikki kynnelle kykenevät tulee myös, niin kuin sit, kun perjantaille on vielä lippuja, niin vaan niin kuin fiilistelen sitä, että tällainen tämä on. Että se on vielä niin kuin ihan täysissä voimissaan ja sitten se jää meidän muistojen piiriin.
1: Mm. Ja se, mikä on ollut ihana teille niin kuin tähän viimeiseen festivaaliin saakka, on se, että teillä on niin kuin jakauma täällä semmoisia koko kansan tuttuja artisteja. Tänä vuonna Neljä Ruusu on nyt ehkä, kun on joskus yhtyeestä kuulla. Olli Halonen, Jannika P. Lauantaina tosiaan Emma ja Matilda, Maija Vilkkumaata, Samuli Edelman ja Viiviä. Mutta joukosta löytyy paikallista musiikkia, Tuomo P. Aina. Muun muassa tällä viikolla, kyllä, tämän vuoden osalta, sekä uusia artisteja.
0: Kyllä.
1: Helmi Marleena yhtenä tämmöisenä, joka on niin kuin noussut paljon, ja Good Boys totta kai. Kävivät viime viikon loppuna tuolla Kuivaniemessä reittämässä putin.
0: Joo, mä katsoin. Siis joo, meillä on aina alusta saakka ollut kyllä tässä niin kuin artistikattauksessa tämmöinen ajatus, että paikallista musiikkia aina mukana. Jossain kohtaa meillä oli ihan semmoinen lavaakin, missä oli pelkästään paikallista musaa. Ja sitten se, että aina on niitä niin kuin... miten mä sanoisin, huolella ja pitkään toivottuja, joku Juha Tapio viime vuonna, kaikkien tuntema, sitä oli tosi paljon toivottu meille, häntä oli siis toivottu tosi paljon meille, ja sitten toisaalta, että aina on tätä tuoretta musaa, ja myös pikkasen sitä niin kuin hip-hop-rap-kulmaa, että se on myös ollut semmoinen, että tässä ne on niin kuin ne kulmakivet, mutta siis Good Boys esimerkiksi, niin ihan niin kuin huikea, että he tulee meille nyt, koska on nimenomaan tuore bändi, mutta aivan siis todella niin kuin huikeita esiintyjiä ja että tavallaan ehkä on ollut mukavaa se, että sen sijaan, että kaikki olisi sellaista valmiiksi pureskeltua ja tuttua ja niin kuin ns. Turvallista, että aina on pystytty tuomaan myös sellaisia artisteja, että joku löytää, niin kuin, että tämähän onkin, koska mä itse tykkään kanssa siitä, että kun menee johonkin tapahtumaan, että siellä niin kuin tulee jotakin uusia tuttavuuksia.
1: Mutta nyt se on aika. Tässä alkaa sitten...
2: Otetaan nenäliinat esiin.
1: Reetta Häyrinen, mikä on sun rakkain muista Koiteli-elästä?
2: Niitä on niin monta.
1: Sulla on tunti aikaa.
2: Rakkain muisto. No mä sanon vaan, mulla tulee aina spontaanisti vaan mieleen se kahden tupla sateenkaaren näky hirveän saderyöpyn jälkeen. Me seistään siinä riippusillalla ja aurinko paistaa ja ne sateenkaaret ja artistia en muista, kuka oli, että se jäi nyt kakkososaan tässä, mutta se tunne oli aika mieletön. Kylmät väreet.
1: Sipe Ohkvist, sama kysymys.
0: Mä toivon, että et olisi kysynyt, ei pysty

0: sanon?
1: Spontaani.
2: Anna tulla.
0: No, tämä nyt kuulostaa vähän hassulta, että rakkain muisto. Kun meillä oli Vesa-Matti Loiri esiintymässä, niin se oli todella spesiaalia. Ja hänellä oli mukanaan, kuka kirjoitti hänen kirjan? Jari Tervo oli hänen mukana. Ja siellä kirjassakin on mainittu, että hän on Koitelissa. Ja mitä mä sanoisin, että kun puukkaa sitä ohjelmaa, ei ole päivän selvää, että aina saa kaiken mitä haluaa, ei todellakaan. Ja joitakin artisteja niin kuin kysytään ja odotetaan, että se natsaa se päivä tai joku muu, niin useampi vuosi. Ja sitten se tuntui jotenkin spesiaalilta se Vesa-Matti Loiri, että hän oli meillä. Ja sitten siinä kohtaa meillä oli vielä, nykyään meillä on se toimistokontti, missä ihmiset tekee töitä, mutta silloinhan me tehtiin töitä vielä se toimistoteltassa. Ja sitten mä jotenkin muistan, että me katsotaan sieltä sitä siltaa, että miten paljon ihmisiä tulee siihen saareen, siihen Sahasaareen, että kaikki ihmiset, jotka on siellä festivaalilla, haluaa tulla siihen lavan eteen Sahasaareen silloin, kun Vesa-Matti Loiri esiintyy. Ja se oli jotenkin, me katsottiin kyllä vähän kauhulla, että kestääkö toi silta? Kestihän se on ihan hullun kestävä, se on uusi mahtava silta, mutta vähän tuli sellainen, että se oli jotenkin, mä ajattelen, että siinä yhdistyi nimenomaan se, että jos kaikki, ketkä on meillä, kun meidän ikähaitari on kuitenkin jostain 25 niin kuin 70 vuoteen, ja ne kaikki ihmiset haluaa tulla samaan aikaan, katsoa sitä samaa artistia siihen, niin silloin tulee sellainen olo, että okei, että nyt on tuotu ihmisille jotakin sellaista, mikä puhuttelee ihan kaikkia täällä. Ja sitten nämä ihmiset, nämä Reetta ja Antti ja Maria, Niina ja kaikki Pasi ja Kipa ja kaikki, kenen kanssa on tehty.
2: Koiteli elää perjantaina ja lauantaina. RY jatkaa elämäänsä jälkeen festivaalin kohdalla. Siirrymme toispuoliseen elämään.
0: Näin teemme.
2: Sen kunniaksi tässä kohtaa vielä levylautaselle Vesa-Matti Loiri. Ja missä
3: Radio Kemi on?
4: JP!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Siksi tänään 14.8. juhlitaan työystävän päivää ja heitä, jotka tekevät töistä sujuvampaa, hauskempaa ja tehokkaampaa. Tulevaisuus on Elossa.
7: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
8: Mitä?
9: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
10: Toimintaa.
11: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
12: Romantiikkaa. Meille kans.
13: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
14: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Siinä oli Sipe Åkvistin ja Reetta Häyrysen kanssa käydyt keskustelut, jotka löytyvät myös podcastina radiokaleva.fi. Koiteli elää viimeistä kertaa tosiaan festivaalin muodossa tänään perjantaina ja huomenna lauantaina. Nyt laitetaan vielä tuo Vesa-Matti Loirin Missä kotini on, mitä Ville Muikkula tuossa lopussa enteili.

0: koti, se on hieno paikka. Mutta mennään jotain etsimään.
1: Mitä? Jotain.

Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-iltapäivään. Sonnisaari suljetaan lokakuuhun asti punaisen metsän rakentamisen vuoksi. Punainen metsä on osa Oulun kulttuuripääkaupunkihanketta. Valmista pitäisi olla lokakuussa. Koko hankkeen rakentaja on VRJ Suomi Oy, mutta noin 75 punakoivua istutetaan talkoon voimin. Helsinkiläinen nykytaiteilija Kaisa Salmi toivoo vielä lisää puiden istuttajia. Sonnisaaressa voi istuttaa oman puunsa 5. syyskuuta kello 1 ja 5 välillä. Punakoivujen lisäksi saareen tulee muun muassa spiraalimainen luonnonkivipolku, punainen taidevalaistus ja maaston muotoilun toteuttava kalaveistos. Koulutusyhtymä Osaon Kampus 2030 -hankkeessa on allekirjoitettu kehityssopimus. Seuraavana hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakentaminen Oulun Kaukovainiolla on tarkoitus aloittaa keväällä 2027.

Noin 120 miljoonan euron arvoinen hanke on Osaon historian suurin investointi. Se koostuu uudisrakentamisesta sekä nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Kokonaisuuden on määrä valmistua vuoden vaihteessa 2030 ja 2031. Valmiille kampukselle keskitetään tekniikan, palvelu- ja hyvinvointialojen koulutusta ja siellä opiskelee noin 4700 opiskelijaa sekä työskentelee noin 540 henkilöä. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen ei lähde ehdolle eduskuntavaaleihin 2027. Kyllönen kertoo Kalevalle päätöksen kypsyneen jo aiemmin ja perustelee sitä sillä, että hänen osaamisensa on parhaassa käytössä Euroopan parlamentissa. Kyllönen jatkaa europarlamentaarikkona kautensa loppuun kesään 2029 saakka. Kyllösen poisjäänti on Vasemmistoliitolle kolaus Oulun vaalipiirissä. Myös puolueen edellisten eduskuntavaalien ääniharava Hanna Sarkkinen on aiemmin ilmoittanut, ettei lähde ehdolle eduskuntaan. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina pilvistä tai pilvistyvää säätä. Lännestä leviää hajanaisia sateita Oulun seudulle, mutta Koillismaalla sää pysyy poutaisena. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 13-16 astetta ja yölämpötila 9-13 astetta. Huomenna lauantaina sää on pilvinen ja aluksi sateinen. Iltapäivällä sateet muuttuvat kuurattaisiksi ja paikallisemmiksi ja illalla on enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on Oulussa 16-20 astetta ja Kuusamossa 12-15 astetta.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

0: uusi Fantasia ja Kyyniä Freemanin fiitillä käynnistää kello 15 tunnin vaaravyöhykkeellä Radio Kaleva iltapäivän lähetyksessä. Perjantai-iltapäivää eletään edelleen ja edelleen Niki Viheriävaara täällä sinun seuranasi.
1: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.
0: Should I keep speaking? Miettii Niki Viheriävaara joka kerta kun biisi lähtee soimaan ja se on myös tämän biisin nimi, joka on The Dazzins yhtyeeltä.

0: Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva Varvyöke. Nikki Vieriä vartella sinun seurinasi. Biisi toive perjantaita eletään. Biisi toiveita voi lähettää 0440954495 meille WhatsAppilla. Niin pistetään sinun perjantai-biisejä soimaan. Mikä laittaa sinun viikonlopun käyntiin? Tämäkin on semmoinen biisi, joka voisi sen tehdä. Turnstilein I Care.

0: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.
1: Tämä se on, Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Jänikin viereen vartäällä sinun seuranasi, sinun korvissasi, joko radion tai sitten nettiradion välityksellä. Tässä just kuultiin uusintana Koiteli elää -järjestäjä kaksikon haastattelu. Koiteli elää tosiaan tänään ja huomenna viimeistä kertaa festivaalimuodossa Koitelin koskella. Sinne kannattaa siis pinkoa, mikäli sitä ei ole kokenut tai jos on kokenut ja jäänyt sellainen fiilis, että haluaa kokea se uudestaan. Mutta muutakin koettavaa tänä viikonloppuna on. Nimittäin muun muassa kilometrin mittaista yhteisöllistä ruokapöytää, johon mahtuu kerralla 3500 ihmistä ruokailemaan. Sitä puhutaan myös tämän iltapäivän suoralähetys juttukaverin kanssa tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Mutta haluaisin sinulle heittää pallon sille, että syödäänkö teillä yhdessä? Onko teidän perheessä tai kaveriporukassa tai sellaisessa tapana kokoontua yhdessä pöydän ääreen? Voit laittaa 0440954495. Vähän tunnelmia siitä, että syötkö mieluummin yksin vai yhdessä? Onko jotakin kauniita muistoja tältä syömisen merkeistä? Kuunnellaan seuraavaksi Räjäyttäjiä, Uusi vesimiehen aika.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Oulun päivät levittäytyy jälleen ympäri kaupunkia syyskuun ensimmäisenä viikonloppuna 4-6. Syyskuuta. Perinteikäs ja ilmainen kaupunkifestivaali muuttaa Oulun 3 päiväksi yhteiseksi juhlaksi, jossa on ohjelmaa kaiken ikäisille. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot

0: yksi ja kaksi. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
1: Jännitys, that first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
2: Toimintaa.
3: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
4: Romantiikkaa.
5: Meille kans.
6: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
7: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.

High hopes 3000 3000 Role Model -yhtyeeltä. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Varvyöke, Niki Vierevalt Varv. Hyvän omaa nimeäänkään ei osaa sanoa, mutta monesti syytän päiviä ja

0: The Bike Song, Mark Ronson and the Business Insult, soi Radio Kalevan iltapäivässä vaaravyöhykkeellä. Tässä Nikki Vierijävaara täällä sinun seurannasi, sinun korvissasi. Meinas mennä äsken sanat niin sekavasti, että muistutin itseäni siitä, että iltapäiväkahvia en ole vielä juonut ja kävin sen hakemassa. Nyt on taas kaikki oikein hyvin. Perjantai-iltapäivää tässä elellään kohti viikonloppua. Mennään kovaa vauhtia, mutta ennen kuin meillä viikonloppuohjelmisto lähtee pyörimään, niin meillä on kuitenkin vaaravyöhykkeelläkin vielä kello 16. Jolloin saadaan vieraaksi tänne yhteisöllisestä ruokailusta ja Oulussa järjestettävästä yhteisöllisestä ruokailutapahtumasta puhuva tapahtumatuottaja tänne suoraan lähetykseen linjoille perjantai-iltapäivän kunniaksi. Ai että, mikä se olisi mukavampaa kuin yhdessä syy.
1: Radio Kaleva. Käsin poimittua.
0: Ennen mainitsemaani kello 16 tuntia kuitenkin. Kuudella vielä tällä hyvää musiikkia. Vielä kerkeä lähettää myös biisitoiveita.

toiveita, joita tänne on tullut nyt. En ole vilkaissutkaan puhelinta hetkeen, mutta sinne on tullut biisitoiveita. Sinäkin voit niitä lähettää 0440954495. Jotakin vaikka sinun perjantaihin tai semmoista, mitä tykkäät vaikka kuunnella, kun syöt. Tai kun oot menossa nukkumaan. Tai kun istut työpöydän ääressä, mikä keskittymismusaa. Mitä tahansa. Voit lähettää biisitoiveen. Katsotaan, mikäli se meiltä löytyy, niin minä sen kyllä sinulle soitan. Nyt The Human Leaguein Heart Like a Wheel, William Orbit Remix-versio kyseisestä kappaleesta.

The Human League ja Heart Like a Wheel. Säkin melkein rimmaa. Tänään on ollutkin tämmöinen riimiperjantai Miki Vieriävaaraa täällä Kiistolan studiossa. Radio Kalevaa kuuntelet, Vaaran vyöhykettä tarkemmin Radio Kaleva iltapäiväohjelma ja biisi Toive perjantaissa eletään. Tuli toiveena Geessiä, niin pistetäänpä Geessiä soimaan. 100 Horses, yhtiöltä Geess. Oikein hyvää perjantaita toivojalle.

siitä kaksi biisitoivetta toteutettu tälle perjantaille 14.8. kello 15.43. Vielä kerkeä kello 16 asti biisejä. Biisitoivetta laittaa tulemaan 0440 954495. Numerotkin meinaa unohtua päästä. Geese in 100 Horses ja Junior Senior in Move Your Feet. Molemmat oivia perjantai-kappaleita. Laita omaa toivetta tulemaan, mikäli sellaista sinulla on. Reino and the Rhinos lempee jatkaa tätä musiikkikimaraa.

0: Today is gonna be our day. The Molotovs yhtyeeltä. Se on Radio Kaleva iltapäivässä kello 15.51. Tämä on Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva arki-iltapäivissä.
0: Palataan oikein kesäisiin tunnelmiin Goldilocksin kanssa Rush-kappaleella. Kyllähän sitä vielä kesäkuukauttakin on jäljellä.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
5: Tämä on Radio Kaleva, Radio Kaleva iltapäivälähetysvuorovyöhyke, jota sinä kuuntelet. Kello on 15.56. Kohta se on siis kello 16 luvassa uutisia ja sitten juttelua yhteisöllisestä syöntitapahtumasta, mikä Oulussa saa ensi esityksensä huomenna. Tapahtuman tuottaja saapuu tänne lähetykseen linjoille puhumaan, Katri Jämsä. Kuullaan siis kello 16 uutisten jälkeen. Ennen uutisia vielä The Weeknd, Playboi Cardi ja Madonna Popular. Don't

Tässä Kalevan sähkö uutisia perjantai-iltapäivään. Koulutusyhtymä Osaon Campus 2030-hankkeessa on allekirjoitettu kehityssopimus. Seuraavana hanke siirtyy toteutusvaiheeseen. Rakentaminen Oulun Kaukovainiolla on tarkoitus aloittaa keväällä 2027. Noin 120 miljoonan euron arvoinen hanke on Osaon historian suurin investointi. Se koostuu uudisrakentamisesta sekä nykyisten rakennusten peruskorjauksesta. Kokonaisuuden on määrä valmistua vuodenvaihteessa 2030-2031. Valmiille kampukselle keskitetään tekniikan, palvelu- ja hyvinvointialojen koulutusta ja siellä opiskelee noin 4700 opiskelijaa sekä työskentelee noin 540 henkilöä. Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Merja Kyllönen ei lähde ehdolle eduskuntavaaleihin 2027. Kyllönen kertoo Kalevalle päätöksen kypsyneen jo aiemmin ja perustelee sitä sillä, että hänen osaamisensa on parhaassa käytössä Euroopan parlamentissa. Kyllönen jatkaa europarlamentaarikkona kautensa loppuun kesään 2029 saakka. Kyllösen poisjäänti on vasemmistoliitolle kolaus Oulun vaalipiirissä. Myös puolueen edellisten eduskuntavaalien ääniharava Hanna Sarkkinen on aiemmin ilmoittanut, ettei lähde ehdolle eduskuntaan. Oulun seudun neljäs luvallinen mopomiitti järjestetään huomenna lauantaina.

Tapahtuma alkaa Kempeleessä iltapäivällä 5 ja reitti kulkee Oritkarin, Liminkan tullin ja Nuottasaaren kautta Ruskoon. Osallistujia odotetaan noin 300. Oulun poliisilaitoksen liikennepoliisitoiminnasta vastaavan ylikomisario Tommi Heikkilän mukaan luvalliset mopomiitit ovat vähentäneet häiriöitä ja vaaratilanteita. Tapahtumalle on myönnetty poliisilupa ja järjestäjät vastaavat turvallisuudesta. Luvalliset mopomiitit ovat sujonneet aiemmin hyvin ja poliisi myöntää sellaisille tapahtumille lupia mielellään, Heikkilä kertoo. Oulun käräjäoikeus on tuominnut ravintoloitsijan 2 kokkiin kohdistuneesta törkeästä kiskonnasta. Tuomion mukaan tuomio vaati kokkeja noudattamaan huomattavan pitkiä työaikoja. Heille jätettiin maksamatta palkkioita, lomakorvauksia ja lisiä yhteensä 155 000 €. Oikeus langetti miehelle 1 vuoden ja 5 kuukautta ehdollista vankeutta. Hänet velvoitettiin korvauksiin. Tapahtumat ajoittuivat vuosiin 2017-2021. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina pilvistä tai pilvistyvää säätä. Lännestä leviää hajanaisia sateita Oulun seudulle, mutta Koillismaalla sään pitäisi pysyä poutaisena. Etelänpuoleinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila on 13-16 astetta ja yölämpötila 9-13 astetta. Huomenna lauantaina sää on pilvinen ja aluksi sateinen. Iltapäivällä sateet muuttuvat kuurottaisiksi ja paikallisemmiksi ja illallaan enimmäkseen poutaa ja pilvipeite rakoilee. Etelätuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila Oulussa 16-20 asteen paikkeilla, Kuusamossa 12-15 astetta.
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1-5. Radio Kaleva.

0: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Tämä on Radio Kaleva, jota sinä kuuntelet. Ja tämä on Vaaran vyöhyke. Niki Viheriävaara sinun seurannasi. Ja nyt ollaan saatu iltapäivän juttukaveri tänne ihan suorana linjoille. Tervetuloa, Katri Jämsä.
2: Kiitos paljon.
1: Kiva, kun pääsit tulemaan. Katri on tosiaan tuottamassa nytten kesäillan kattaustapahtumaa, joka huomenna kutsuu tuhansia ja tuhansia oululaisia ruokailemaan yhdessä. Ja niin kuin tästä nyt, kun katselee tästä studion ikkunasta, pöytien rakentuminen on aloitettu tosiaan tänään aamupäivällä. Ja tuolla se pitkin rotuaaria muotoutuu se koko pöytä. Ja pitkältä se jo nytten näyttää, mutta vielä pitemmäksi menee, eikö vaan?
2: Joo, eli meillähän on rakennus tosi hyvässä vaiheessa, että me ollaan saatu tuolta Hallituskadulta ja Kirkkokadun kautta tänne rotuaarille jo tuotua pöydät ja nyt vielä ihan tuo loppupätkä, eli tuonne Toripoliisille laitetaan nuo loput. Niin.
1: Mitenkäs, Katri, ootko sä itse enemmän semmoinen niin kuin yksin syöjä vai yhdessä syöjä?
2: Kyllä mä oon semmoinen yhdessä syöjä, että mulla itse asiassa onkin semmoinen kaveriporukka, jolla käydään yhdessä syömässä, että testataan aina kerran kuussa uusi ravintola tai kahvila.
1: Ai jaa, kuulostapa aivan ihanalta. Mikä on nyt viimeisin testaus, minkä olette tehneet?
2: Apua. Paha kysymys, kun en tähän ollut valmistautunut tässä vaiheessa, mutta me ollaan nyt katsottu näitä kesäpaikkoja tässä.
1: Miten tämmöinen perinne on lähtenyt muotoutumaan teille?
2: No mulla oli semmoinen fiilis, että ei koskaan pääse, tai ei kerkeä käydä niissä uusissa paikoissa, kun sitten monesti saattaa käydä niin, että ne ehtii kadota ennen kuin sä oot ehtinyt niihin mennä. Niin sitten mä ajattelin, että nyt pitää perustaa ihan tämmöinen ryhmä sitä varten, että jos olisi muitakin kaveriporukasta, jotka haluaisi mennä vähän nautiskelemaan, niin sitten sain porukat kakoon ja sitten me ollaan käyty aina kerran kuussa valikoitu se paikka ja menty sinne sitten.
1: Kuinka monta teitä tässä porukassa sitten on?
2: No meitä taitaa olla joku 5-6 sitä luokkaa.
1: Se on vähän vähemmän kuin 3500, joka mahtuu huomenna.
2: Joo, se on vähän vähemmän. Mulla ei niin paljon kavereita valitettavasti. Olisi tosi kiva, jos olisi.
1: Mutta sehän on mahdollista nyt sitten huomenna, jos silleen kerkeä sen päivän aikana käydä joka ikisen. Tosiaan niin. Ouluun rakentuu toi pöytä, mistä puhuin, joka tästä näkyy jo nytten tästä Kiistolan studion ikkunasta. Niin kilometrin mittainen pöytä torilta aina tuonne rautatieasemalle saakka rakentuu tässä pikkuhiljaa. Sinne mahtuu 3500 ihmistä kerralla syömään, mikä meinaa, että päivän aikana kello 12 ja 21 välillä sinne mahtuu aika monta ihmistä. Tästä kesäillan kattauksesta ja yhdessä syömisestä jatketaan ihan pian keskusteluja täällä Katri Jämsän kanssa.

0: Radio Kaleva.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke. Perjantai-iltapäivä 14.8. kello 16.15. Nikki Viheriävaara täällä sinun seurannasi ja juttukaverina Katri Jämsä. Ja tuossa aloiteltiin, vähän lämmiteltiin sillä, että Katrilla on tosiaan tämmöinen nautiskelijat kaveriporukka, jonka kanssa käyvät testaamassa uusia ravintoloita. Ja ei siinä niin kuin hetkessä, kun toimittaja iski vyön alle, että ei muistanut, että mikä se ravintola oli edellinen, missä kävi, mutta se olikin hyvin ajankohtainen. Niin kerropa nyt, mikä se oli se ravintola?
2: No niin, piti vähän luntata, kun tuosta oli hetki aikaa, varmaan kuukausi. Mutta tosiaan tämä oli tämmöinen pop-up-tyyppinen Sakura Saija, joka oli Lämsänjärvellä silloin aiemmin. Ja nyt tosiaan on tulossa myös tähän kesäillan kattaaksi, että oishan tuo pitänyt muistaa.
1: Kesäillan kattaaksi tullut, mutta se oli ihan vaan pari viikkoa siis siellä, niin kuin siellä Lämsänjärvellä. Ja nyt sitten palaa päiväksi jälleen niin kuin tämän kesäillan kattauksen merkeissä. Ne 60 näitä oli näitä eri tarjoajia?
2: Joo, 62 taitaa olla ihan tarkka lukema, mutta kuka näitä nyt laskee? Ainahan tässä tietenkin voi käydä joku peruminen, niin pysytään siinä 60, se on tuttu ja turvallinen.
1: Kyllä, Katri tosiaan tuottaa kesäillan kattaustapahtumaa, joka huomenna suurimmassa mittakaavassa, mitä aikaisemmin pilotoitu, sitä kyllä on jo pari vuotta ja Katri viime vuodesta asti ollut tässä rakentamisessa mukana. Mutta minkälaisessa mittakaavassa tämä viime vuonna esimerkiksi niin kuin oli tämä tapahtuma?
2: No meillä tosiaan oli vain 2 korttelia, eli oliko sitä pöytää 160 metriä, eli aika paljon vähemmän kuin tämä kilometri kuitenkin. Joo, että on tässä aika lailla moninkertaistuttu. Mutta se oli siinä mielessä hyvä, että saatiin testattua tosiaan se Otto Karhi ja Snellmanin puiston välinen pätkä sitten siitä, että miten se toimii, niin nythän se oli mulla tosi helppo toteuttaa. Mä olin sen, samalla lailla kuin viime vuonnakin. Ja sitten aiemmin ennen minua on sitten testattu Hallituskadun yhtä blokkia siinä.
1: Ja pikkuhiljaa. Yksi blokki, kaksi blokkia ja koko Oulun keskusta.
2: Kyllä siis se vähän ehkä karkasi mopo käsistä sitten tänä

0: tänä vuonna.
1: Mutta hyvä, että karkasi, koska nyt ainakin on sitten tilaa ja on ohjelmaa ja on vaikka mitä luvassa tässä kesäillan kattauksessa. Ohjelmistoa alkaa 11.30 Kulkueella. Mikäs tämä Kulkue-hommeli on?
0: No sillä me haluttiin vähän näyttää tämmöistä yhteisöllistä meininkiä ja sitten niin kuin, tämä on kuitenkin meidän niin kuin toiseksi suurin tapahtuma tälle vuodelle näistä meidän omista tuotannoista, niin haluttiin, että siinä on sitten semmoinen näyttävä sisääntulo tänne meidän alueelle. Eli siinä tosiaan lähdetään Linnansaaresta liikkeelle, siinä pysäytään Toripoliisin kohdalla, puhetaan sille tämmöinen juhlava asu päälle. En tiedä, kuinka paljon siitä uskallan paljastaa, mutta kannattaa tulla katsomaan. Ja siitä sitten se jatkuisi tuonne Rotuaarin aukiolle. Ja siinä on sitten meidän avaushetki, jonka jälkeen Kulkue vielä jatkaa ihan loppuun tuo koko reitin sinne juurevalle IS-lavalle.
1: Ja Rotuaarilla oli joku kattilan paukautus luvassa.
0: Joo, siellä on tämmöinen seremoniallinen kattilan kumautus.
1: Kumautus, mä en tiedä väärää käsitettä käytin, mutta...
0: Ei se mitään, se vähän niin kuin paremmin klangi siinä, kun joo, sanoo kyllä. Kattilan kumautus.
1: Kyllä, siinä on semmoinen allitteraatio, alkusointuinen fiilis, oikein kumahtaa suussakin. Tämä tapahtuma siis tosiaan on juontanut juurensa, se on se sanonta, muista kulttuuripääkaupungeista tässä vuosien varrella, josta tämä samankaltainen tapahtuma on järjestetty. Mites tämä niinku on saatu, tai miten tämä sopii nyt sitten tähän Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkiohjelmistoon?
0: No oikein hyvin, kun meillä kuitenkin on tämä Arctic Food Lab, joka on, niin kuin perustuu niin tähän ruokakulttuuriin ja sen esille nostamiseen, niin tämähän on niin kuin suoraan siihen, että pitää sitä sitten ruokatapahtumiakin olla ja vähän eri mittakaavoissa. Että tosiaan mun alla on tosiaan tämä kesäillan kattaus ja sitten myös makuseikkailu, joka on tulossa syyskuun lopulla, eli molemmat ruokatapahtumat, mitkä tähän meidän ihanaan kulttuuripääkaupunkivuoteen liittyy niin kuin omien tuotantojen puitteissa.
1: Mites tätä tapahtumaa, kuinka kauan on pitänyt silleen kaikkia logistiikkaa tällaista miettiä? Voi kuvitella, että tämä niinku, tämmöisen tuhansien ihmisten yhteen saattaminen ruokailun merkeissä ei ole mikään ihan helpponakki silleen logistisesti hoitaa, kun tulee erilaisia liikennejärjestelyitä. Ai vitsi, siellä se pöytä vaan rakentuu, kun tuonne vilkuilee Rotuaarille päin, niin sitä pöytää tulee lisää, mutta kuinka kauan niin kuin nimenomaan tätä vuotta on pitänyt niin kuin lähteä rullaamaan eteenpäin?
0: No oikeastaan kaikki nuo aiemmat vuodet on ollut semmoisia pilotointeja. Eli siinä on vähän niin kuin koko ajan sitä konseptia hiottu ja kasvatettu ja muutettu ja mietitty. Ja justiinsa just nuo pari pätkää, mistä tuossa mainitsinkin, niin nehän on suoraan tuossa meidän alueella. Et ihan se ensimmäinen on ollut tuossa Mannerheimin puistossa, niin se ei ole suoranaisesti vielä niin kuin pilotoinut suoraan alueen rakentamista ja tämmöistä, mutta siinäkin on sitten katsottu, että pitkä pöytä on ja miten tämä lähtisi toimimaan ja näin, niin pikkuhiljaa se on sitten saatu kasvatettua ja mitä kaikkea siellä voisi olla, että mehän hirveästi innostuttiin kaikkea oheisohjelmaa just luomaan tämän ympärille ja justiinsa vähän niin kuin vetämään just ne ihmiset sinne paikan päälle, että meillä toi projektipäällikkö sanoikin hyvin, että festareilla usein on ruokatarjontaa, mutta ruokatarjonta on tässä se pääpointti ja sitten festarit on se toinen pointti, että se on vähän niin kuin meille tavallaan se sivujuttu, että syöminen on tässä se kaikista tärkein ja sitten on vaan hauska seurata, mitä lavalla tapahtuu tai mitä muuta oheisohjelmaa siellä onkaan sitten.
1: Kolme lavaahan tässä reitin varrella on. Puhutaan näistä lavaohjelmistoista ihan pian lisää, kun ollaan väliin vielä yksi kappale. Katri Jämsän kanssa jatkuu juttelut ihan näillä näppäimillä. Kannattaa pysyä kanavilla.

0: Tämä kappale, joka soi, on You Can Do Magic America -yhtyeeltä. Ja tämä, mitä sinä kuuntelet ylipäänsä, jossa tuo kappale soi, on Radio Kalevan Vaaran vyöhyke, meidän iltapäivälähetys perjantai-iltapäivänä. Niki Viheriävaara ja Katri Jämsä puhumassa kesäillan kattauksesta ja yhteisöllisestä syömisestä. Just ennen kuin toi American kappale soi, niin päästiin siihen, että tässä on etusijalla tämmöinen ruoka ja syöminen ja yhdessä syöminen, mutta oheistoimintaa on. Nimittäin kolmella lavalla tapahtuu paljon erilaisia asioita. On tanssia ja taikuruutta ja musiikkia ja vaikka mitä. Mites nämä kolme lavaa, jotka tälle reitin varrelle rakentuvat, niin onko niissä joku tämmöinen oma luonteensa?
1: Joo, eli toi Rotuari Radio Pookilava on sellainen, missä tosiaan enemmän kansan musatyyppistä ja kansan tanssia, ja siinä on vähän semmoinen teema. Toki siellä on myös spesialiteetteja, kuten se avaushetki siinä heti alussa, missä kumaltetaan sitä kattilaa. Mm. Ja sitten tosiaan on taikuria ja lopuksi ihan kaikista lopuksi meillä tulee tämmöinen tulishow. Et saatiin se vielä viime hetkellä tähän meidän tapahtumaan. Niin ajateltiin, että lopetetaan silleen näyttävästi kesäillassa. Mikä parempaa on kuin tulen leiskunta.
0: Niinpä. Mm-hmm. Ja sitten muuten se Otto Karhinpuistossa on.
1: Joo, siellä on tosiaan tämmöinen reggae, blues, jazz vibes, tämmöinen niinku lava, semmoinen niinku rennon meiningin lava.
0: Mm.
1: Ja sitten toi viimeinen lava, eli juureva IS-lava, on semmoinen, missä tosiaan 39 kumppanikunnasta on koottu sitten meille tarjonta. Eli siellä on sitten ympäri Pyhäjärveltä on tulossa ja Sotkamosta ja Iistä, no se on lähellä se. Mutta niinku ympäriinsä on tulossa tosiaan.
0: Ympäri tätä kulttuuripääkaupunkialuetta vähän niin, kuin, niin sanotusti.
1: Ei unohdeta ketään sitten, että alueet on tänne tervetulleita ja he tosiaan marssii siinä meidän kulkueessakin ja sillä se päättyykin tosiaan sillä heidän alueella. Ja sille alueella on myös keskitetty se 39 kumppanikunnan

0: on tosiaan neulontapöytä, mikä on Taito Pohjois-Pohjanmaa ry:n kanssa yhteistyössä. Eli tosiaan he siellä kutsuvat neulomaan ja sitten heillä on tämä neulemallisto Oulu 202 QE alla, niin sitä sitten tekemään. Sitten meillä on lukupöytä ja siinä yhteistyökumppani on Oulun sarjakuvakeskus, eli he tarjoaa sinne lukemistoa. Sitten meillä on kulttuurikaverien pöytä. Se on taas meidän omaa tuotantoa, kun meillä on tämä kulttuurikaveri prokkis tässä meneillään. Ja siellä tosiaan he tuo vähän maistiaisia ja siellä voi sitten saada kulttuurikaverinkin kenties.
1: Että tämä on niinku se ruokakulttuuriin ruokakulttuurin
0: joo,
1: kautta.
0: Joo, vähän niin versioitu.
1: Joo, kyllä.
0: Joo. Mutta mun lempparipöytä, jos mä saan sanoa, niin on sitten toi kohtaamisten pöytä. Eli viime vuonna meillä palautteessa puhuttiin tämmöisestä, että voisiko olla mitenkään sinkkupöytä. Oho. Niin minähän innostuin tästä, että no totta kai voi olla sinkkupöytä meillä. Mutta sitten laitettiin se tämmöiseksi kohtaamisten pöydäksi. Että siinä on niinku tarkoitus, että sä voit tutustua uusiin ihmisiin ja löytää uuden ystävän, jopa ehkä rakkauden, mikä olisi mun suurin haave. Täältä tulisi joku rakkaustarina. Wow. Mutta siinä tosiaan on speed friendingiä ja speed datingiä siinä päivän aikana sitten laitettu tiettyihin slotteihin. Aina pari tunnin välein tulee sitten aina tämmöinen hetki. Ja sitten siellä on myös Joolta tämmöiset kortit, keskustelukortit, millä voi niinku tutustua uuteen ihmiseen, että ottaa se korttipakka ja sitten lähestyä sitä toista ja kysyä, että tykkääksä oikeasti rössipotusta.
1: Niin, että ei tarvi ihan itse keksiä välttämättä mitään, vaan nyt voi tulla silleen, siinä on pöytä katettu kaikille mahdollisuuksille.
0: Kyllä.
1: Kohtaamisten pöydässä.
0: Tässä on se ajatus, että niinku, ei tarvitse pelätä tulla yksin tähän tapahtumaan, että hei, mä tuun isoon ruokatapahtumaan ja syön yksin siellä. Vaan että tämä pöytä on just niille ihmisille, joilla ei ole ketään muuta, niin silloin sä voit istahtaa sinne pöytään ja löytää sen kaverin sieltä.
1: Kuulostaapa aivan ihanalta, mutta tapahtumaan voi tulla siis sen lisäksi, että voi tulla yksin, niin voi tulla vaikka oman porukkansa kanssa fiilistelemään. Mikäli mahtuu, miten tämä on niin kuin aikaisempina vuosina? Onko ollut semmoisia niin kuin ruuhka-aikoja ja hiljaisempia aikoja sitten, kun pöydät on ollut katettu ja mitä on odotettavissa nytte?
0: Hyvä kysymys, koska aiemminhan tämä on ollut aina iltaisin ja nyt meillä on koko päivä aikaa. Niin me ollaan mietitty, että siinä lounasaikaan tulisi sitten lapsiperheet, että se alkaisi vähän silleen, vähän ohjelmistoakin rakennettu silleen, että lapsiperheet on vähän niin kuin joka lavalla silleen se ensimmäinen kohderyhmä. Ja sitten siitä niin kuin lähtisi tulemaan yhä varttuneempaan päin ja sitten illalla hyvinkin niin kuin aikuismaiseen makuun se meidän ohjelmisto. Niin sille on vähän niin kuin mietitty sitä, että, mitä ihmisryhmää tavoitellaan mihinkin kellon aikaan sitten. Mutta tosiaan kun ne aiemmat toteutukset on ollut silleen illalla ja sitten on ollut vielä Taiteiden yö kanssa yhteistyössä, niin sitten se on vähän niin kuin, että kun tämä on ihan nyt omilla jaloillaan tämä tapahtuma tänä vuonna, niin se on jännä nähdä, että miten tämä sitten toteutuu.
1: Mutta kuitenkin sitä tapahtumaa on niin paljon ja silleen varmasti sekin vetää ihmisiä ihan vaan tulla kokemaan silleen nämä 60 eri mahdollisuutta silleen tutustua näihin niin kuin ruoka-alan tarjoajiin, mitä siellä alueella on. Ja sitten jos ei itse uskalla tutustua mihinkään uuteen, niin voit jo vaikka oma tekemät makaronilaatikot sinne pöytään, jos haluaa. Niin miten sitä niin kuin aikaisempina vuosina onko ollut silleen ihmisiä tuonut just silleen enemmän niin kuin itse tekemiä ruokia vai sitten niin kuin haettu ravintoloista?
0: Siinä on vähän molempia, mutta mä sanoisin, että ihmiset kyllä tykkää hakea. Ihmiset on niin kiireisiä. Että meillä Taiteiden yö aikaakin oli monesti, että no eihän tähän ei edes syömään katoa, kun on tämä Taiteiden yö, tässä on niin paljon tätä happeningia. Niin nyt te saa rauhassa syyä. Ja nyt jos vaan ehtii tehdä evät, niin totta kai saa tuonne mukaan. Mutta siellä on valmiina ruokaa, jos ei. Kun on niin hirveän kiireistä tämä ihmiselämä.
1: Niinhän se kyllä on. Mutta yhdessä kuitenkin kannattaa joskus pysähtyä syömään tästä ruokakulttuurista ja tästä yhtenäisyydestä ja yhteisöllisyydestä. Jatketaan jutteluita tämän kappaleen jälkeen.

0: Karan vyöhyke. Seurannasi 1-5.
1: Radio Kaleva.
2: Kuuntelet Radio Kalevaa ja kuuntelet Vaaran vyöhykettä. Perjantai-iltapäivässä mennään edelleen. Huomenna on lauantai ja huomenna erityinen lauantai, nimittäin kesäillan kattaus suuressa mittakaavassa järjestetään nytten. Ensimmäistä kertaa kilometrin mittaisella pöydällä ja kaiken maailman oheisohjelmistoilla. Katri Jämsä, tuottaja, on täällä. Täällä juttukaverina suorassa lähetyksessä meillä Kiistolan studiolla. Ja puhuttu jo, että mitäs kaikkea pöydistä löytyy ja mitäs löytyy lavalta, mutta niin kuin tuossa biisin aikana sanoit, että siinä ei vielä ole kaikki. Että kuka tämmöisen tapahtuma on järjestänyt, jossa tapahtuu kaikki maailman asiat. Mutta mitä siinä tapahtuu vielä? Mitä vielä voi olla?
3: Niin, voi sanoa, että tällainen tuottajana niin melkoinen himmeli järjestää tämän koko luokan tapahtumaa, kun tässä tosiaan tapahtuu niin paljon eri asioita. Mutta tosiaan meillä on vielä oheisohjelmaa kaikkien teemapöytien lavojen lisäksi. Eli tosiaan meillä on Klub Kirppis yhdessä tuon Oulun Urban Kulttuurin kanssa. Ja siellä tosiaan DJ soittaa musiikkia ja kirppismyyjät siellä myy, että sitä kannattaa mennä tuonne Kivisydämen luo kattelemaan. Ja lisäksi meillä on maalaustyöpajaa tuolla Ottokarin puistossa ja puistotanssia myös siellä. Ja Snellmanin puistossa osa on hengailualue, missä voi myös neuloa. Eli siellä on myös Taito Pohjois-Pohjanmaan ry valvomassa ja neuvomassa ja katsomassa sitä touhua. Niin.
2: Jos ei vaikka mahdu neulontapöytää sillä hetkellä, niin voi mennä neulomaan sitten sinne.
3: Joo. Se voi olla ongelma.
2: Mutta kaikkea siinä tapahtuu. Pääasia tässä kuitenkin on se, että syödään yhdessä. Ja sille itsellä ainakin, miettii vaikka minun omaa niin kuin perhettä, missä olen kasvanut, niin meillä oli silleen poikkeuksellisen tällainen, että me aina kokoonnuttiin yhdessä syömään joka päivä. Ja mua ärsytti se silloin. Mä muistan silleen nuorempana, mua ärsytti hirveästi, kun kaverit sai mennä ja tehdä ja lämmittää kananugetit koulun jälkeen ja sitten tehdä vaan. Mutta mua niin ärsytti. Mutta nykyään kun miettii, niin onhan se aika niin kuin omalaatuista, että saa jakaa muiden ihmisten kanssa sen niin kuin syömistilanteen. Minkä takia yhdessä syöminen on silleen hyvä asia, jos

0: tuolla tavalla voi muotoilla. Katri, sinun näkökulmasta.
1: Kyllä mä sanoisin, että se sosiaalisuus on vaan tosi tärkeää. Ja ylipäätään se, että kun sä syöt, niin on tärkeää pureskella hitaasti. Ja sitten kun sä puhut välillä aina ihmisten kanssa, niin silloin sä teet just tätä, että on ruoansulatuksellisesti todella hyvä juttu.
0: Terveysvaikutuksiltaankin on tärkeää, että saa puhetaukoja siitä syömisestä. Ootko itse sitten niin kun huomannut jotenkin omassa elämässä, onko tullut silleen syötyä, tiedätkö, vaikka yksin ja hirveällä kiireellä ja nopeasti? Että
1: kyllä mä sanoisin, että ainakin nämä viimeiset 3 viikkoa tässä, kun on vähän kiireisempää, kun on tehnyt tätä tapahtumaa, niin on syömiset mennyt vähän miten sattuu ja syönyt just aika paljon yksinkin kummallisiin kelloaikoihin.
0: Miten teillä? Sä mainitsit jo tuossa, kun alettiin juttelemaan, niin tästä teidän kerran kuussa käytte tsekkaamassa uuden ravintolan nautiskelijaporukalla kaveriporukan kesken, mutta miten esimerkiksi niin kuin perhekulttuurissa, niin onko teillä syöty yhdessä tai syödäänkö niin kuin perheen kesken yhdessä?
1: Joo, lapsuuden perheessä syötiin kyllä aina yhdessä, että se oli aina semmoinen, olikohan se 4-5 välinen riitti. Ja mä olin todella hidas syömään, mä olin niin kuin viimeinen aina siellä pöydässä sitten.
0: Oliko se sen takia, että sä juttelit vaan niin paljon?
1: No se voi olla se. Ihan näin tarkkainen muista, mutta
0: mut se voi olla se, että sä olit viimeinen siellä pöydässä, mutta se ei haitannut mitään. Se oli se yhteinen hetki ja tämmöinen. Tosi monesti niin kuin suomalaista tämmöistä ruokakulttuuria, kun miettii, niin silleen kaikki tämmöiset pitkän kaavan ruokailuthan on silleen ajoittuu varmaan tosi monelle niin kuin esimerkiksi tälleen tämmöisten kristillisten juhlapyhien ympärille, että jouluna syödään yhdessä, pääsiäisenä syödään yhdessä, juhannuksena kokoonnutaan grillaamaan ja tällä tavalla, mutta se ei ole ehkä niin kuin kantava tämmöinen kulttuurillinen piirre tälleen suomalaisessa ruokakulttuurissa, että niin kuin tuossa ennen kuin radiolinjoille tultiin, niin puhuttiin siitä, että niin kuin tämmöisiä jaettavia ruokalajejakaan ei ihan hirveästi niin kuin suomalaisesta ruokakulttuurista löydy. Mistä luulet, että se johtuu? Onko se vaan tämmöinen myrtsit suomalaiset haluaa mieluummin ottaa se einespitsan sinne omaan luolaansa ja syödä?
1: Niin, että kaikilla on se oma annos ja tähän et koske.
0: Niin.
1: Tyyppisesti. Joo, täällä ei hirveästi olla silleen totuttu jakamaan sitä ruokaa. Ja sit musta tuntuu, että jos joku niinku koskettaakaan sitä toisella lautasta tai haarukalla tai lusikalla, niin toinen voi säikähtää, jos ei ole pyytty lupaa. Tai niinku, tiedätkö silleen, että monesti mun mielestä suomalaiset on todella hygienisiä. Niin. Se ehkä menee siihenkin sitten, että ei uskalleta sitä ruokaa noin vaan ihan niinku jakaa silleen vaikka työkavereiden kesken tai ystävien kesken. Et ehkä just oman perheen kesken voidaan syödä samalta lautaselta.
0: Niin.
1: Se on vähän niin kuin semmoista jähmettynyttä ehkä.
0: Mutta luuletko, että se on aina ollut näin? Koska maailmalla se on niin yleistä, että niinku, tai silleen, että se on semmoinen perus. Vaikka jos sä miettii ihan Euroopankin sisällä silleen vaikka Espanjaa ja silleen tapakset ja tämmöiset jutut, että silleen sitä otetaan niitä jaettavia annoksia, niin luuletko, että se on aina ollut näin vai onko tämä vain joku, mihin me ollaan tälle nykyyhteiskunnassa asetuttu?
1: Musta tuntuu, että se on aina ollut. Ehkä se kuuluu tähän suomalaisuuteen. Ja nyt me yritetään vähän mullistaa sitä tämmöisellä ajattelulla, että mitä jos jaettaisikin näitä ruokia. Pääsee maistelemaan paljon enemmän kuin, tiedätkö, otetaan semmoinen, että kaikki saa ottaa näistä, mitä kukin on kerännyt siihen.
0: Eli tässä voi nyt vähän haastaa myös itseään, että esimerkiksi tulet yksin kohtaamisten pöytään ja sitten tuut siihen yhdessä muiden kanssa ja otat semmoisen ruoka-annoksen mukaan, mistä voit sitten hyvillä mielin jakaa muillekin. Ja sitten,
1: kyllä.
0: Jos mahdollisimman moni sen tekee, niin saattaa olla, että sinullekin sitten tulee vastineeksi siinä jonkinlaista annosta.
1: Joo, tämä on aika hyvä niiden keskustelukorttien lisäksi, että sä voit alkaa sitä ruokaa siinä silleen jakamaan, että hei, kato, mulla on tämmöistä ja mitäs sulla on? Niin. Siitä se juttu lähteekin.
0: Niin, se on kyllä silleen, että ei tarvitse keksiä puheaihetta, kun se on siinä nenää edessä. Sekä keskustelukortti että sitten se ruokalajikkeiden niin kuin muodossa. Jatketaan jutteluita ihan kohta. Kuunnellaan vähän 4 ruusua. Hyvät ajat.

0: Tämä on Radio Kaleva. Tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys suorana Kiistolasta, Niki Viher ja Vaara. Seuranaan Katri Jämsä. Ja ollaan puhuttu, kuulkaas, ruokakulttuurista. Ollaan puhuttu yhteisöllisestä ruokakulttuurista. Et miksi suomalaisille se ei ole niin ehkä tuttu juttu, se yhteisöllinen syöminen. Mutta tällaisille tapahtumilla on kuitenkin ollut nyt siis kesäillan kattausta. Huomenna vietetään kilometrin mittaisessa pöydässä Oulun keskustassa kello 12 eteenpäin. Sitä kello 11.30 lähtee toki kulkuen, mutta kello 12 eteenpäin voi istua pöydän ääreen virallisesti sitä viettämään. Niin jos suomalaisille tämä ei ole niin niinku tuttu juttu, tämä niinku yhteisöllinen syöminen, niin minkä takia tämmöiset tapahtumat nyt on suosiossa? Tai nostaneet päätään suomalaisessakin kulttuurissa.
1: No musta tuntuu, että tämä on niin erityyppinen kuin perus joku musiikkifestari tai muu, missä sä tiedät tavallaan, mitä sä odotat. Tämä on vähän tämmöinen, että tämmöistä harva pääsee ehkä. Mm. Ja niin nyt tällä vetovoimakortilla me yritetään vetää ihmisiä puoleemme, että nyt kaikki Ouluun, nyt meillä on kuule ihan hirveän pitkä pöytä.
0: Jep, että on paljon silleen, musiikki tuo ihmisiä yhteen ja taide ylipäätään tuo ihmisiä yhteen ja yhteiset harrastukset tuo ihmisiä yhteen. Mutta silleen, ruokahan voi olla myös harrastus ja nyt ruoka on se asia, mikä vetää ihmiset yhteen muiden oheisasioiden ohella tietenkin tässä kesäillan kattauksessa. Mutta mulla on semmoinen huolestuttava uutinen. Tuossa on säätietoja.

0: lukenut nyt jo 4 kertaan tämän iltapäivän aikana ja näyttää siltä, että huomenna sataa. Pelottaako tämä sateisuus tämän tapahtuman tiimoilta?
1: No ei silleen pelota, että meillä tosiaan on myös telttoja, joilla me katetaan pöytäosuuksia tuosta. Aina lavan vierestä löydätte sitten semmoisia paikkoja, mihin kannattaa tulla, jos näyttää siltä, että ripsii sitä vettä. Että tosiaan säätiedot on tässä vaihelleet jo monta viikkoa, kun mitä olen tarkastellut tätä tilannetta, mutta ihan hyvältä se on vaikuttanut kuitenkin tuo huominenkin vielä.
0: Joo, se oli, että aamupäivästä satelee vähän enemmän ja sitten iltaa kohden ne sateet koko ajan vähenee sitten, niin onkos odotettavissa silleen niin kuin ruuhkahuippuja?
1: No varmaan jos sään puolesta ihmiset katsoo, niin varmaan se just se ilta on. Mm. Että sehän se on ollut noissa aikaisemmissakin toteutuksissa, jotka on ollut tietenkin illalla, mutta sitten mitä myöhemmässä iltaa menee, niin siinä on ollut tietty slotti sitten, että milloin ihmiset on ollut aktiivisimmillaan, että oliko se 6-7 aikaan, niin ehkä se on tässäkin sama.
0: Onko aikaisempina vuosina satanut?
1: No viime vuonna ei satanut. Oli semmoinen pilvinen päivä ja sitten oli hetken semmoinen kaunis auringon pilkahdus siellä, wow, joka toi niinku upeat kuvat sitten siitä 10 minuutin hetkestä. Se oli hieno. Mutta toivotaan, että huomennakin saataisiin jonkinlainen auringon pilkahdus sitten sinne pöytään. Niin.
0: Eiköhän semmoinen, ainakin mitä Forecan tiedosta luin, niin pilvipeite rakoilee, mikä tarkoittaa sitä, että pilkahduksia nimenomaan saattaa tulla, vaikka pilvistä säätä onkin koko päiväksi luvattu. Mutta toivotaan, että se rakoilee sitten juuri oikeana hetkinä. Tuli tuosta kuvaamisesta mieleen, että dokumentoidaanko tätä tapahtumaa mitenkään?
1: Kyllä, meillä on tosiaan droonikin ihan kuvaa, saadaan semmoista kivaa ilmakuvaa tuosta koko, wow, niin puhuttiin ehkä pitkästä matkasta, että siitä tulee varmasti upea, sitä mä ootan innolla. Ja sitten meillä toki on omia kuvaajia paljon tuolla pitkin pöytää ja se on aikamoinen homma meidän viestinnälle sitten suorittaa tämä operaatio, että saadaan kaikki taltioitua koko tuolta päivältä, mutta onneksi meillä on 9 tuntia aikaa, että
0: Minkälainen on tuottajan rooli tässä 9 tunnin aikana, että joudutko koko ajan olemaan jaloillasi ja juosta vai kerkeätkö sinä istua pöydän ääreen nauttimaan tästä yhteisöllisestä syömisestä?
1: No minä toivon, että minä kerkiän siellä olemaan, että minä olen pääosin tuolla johtokeskuksessa sitten vastaanottamassa kaikkea, mitä kentältä tulee ja kuuluu, mutta kyllä mä ajattelin sieltä vähän karatakin tuonne pöydän lomaan ja näkemään sen koko alueen sitten omiin silmiin myös, mutta kyllä mä mietin, että siinä voi jalkaparat sanoa sitten pahoja asioita, kun aamusta me tosiaan aloitetaan vielä somistamaan ja kaikkia viime hetken hommaa tekemään ja sitten vielä purku siihen illan päätteeksi. Sunnuntaina me toki jatketaan purkumista, mutta kyllä tässä hyvään kuntoon pääsee aina tämmöisenä tapahtumapäivinä, kun on raksaa ja purkua ja itse tapahtumaa. Niin.
0: Toivottavasti itse pääsee sitten myös nauttimaan tästä niin kuin oman työnsä hedelmästä jossakin muodossa, koska aivan ihanalta tapahtumalta tämä kuulostaa. Ja haluaisin tälleen kuulijoille kertoa, että kannattaa syödä yhdessä, kannattaa istua pöydän ääreen ja se on huomenna mahdollista vaikka 3500 muun ihmisen kanssa, jos semmoinen kiinnostaa. Tässä ollaan paljon puhuttu, että mitä huomenna siellä kesäilon kattauksessa tapahtuu ja niinkin paljon, että meillä loppuu tässä nyt pikkuhiljaa aika. Niin kiitoksia Katri Jämsä vierailusta Radio Kalevassa.
1: Kiitos paljon.
2: Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla, niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
7: Vielä suuret kiitokset Katri Jämsälle vierailusta Radio Kalevassa. Kesäillan kattauksessa tosiaan puhuttiin. Nyt minä, eli Niki Viherjävaara, toivottelen hyvää viikonloppua. Kello on kohta 5. Viikonloppulistat lähtee soimaan sitten. Rotuaari reippaaseen palataan sitten seuraavaksi ensi viikon maanantaina kello 7 aamulla. Varavyöhyke maanantaina kello 13. Oikein hyvää viikonloppua sinulle. Lavi Davi Omarilta. Featureineen. Päättäkö tämän juttelun?

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.

0: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä siis asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonat.
1: Kalevi. Radio Kalevan musatorstai. Kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: ennen astumista aikuisuuteen, eli seiskaluokalle, niin se kesä me hakattiin mun kaverin kanssa toisiamme ja sitten tätä peliä.
1: Mitäs peliä tämä on?
2: Kun bileet pysähtyi odottamaan katsomaan, että Jakki pääsi oikeasti läpi tämän biisin. Miksi tuu katto? Jakki on menossa ja tokassa suolossa.
3: Oikeasti oottakaa pakka pausselle.
1: Hille ja Vilma pelaa, eikä pelkää. Joka toinen keskiviikko kello 16.
4: Radio Kaleva. Radio Kaleva.
1: Videopodcastin ohjelmasta löydät myös YouTubesta ja Spotifysta.

0: oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivi päälle ja semmoista niinku...
2: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
2: Niitä, niin, niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipändistä.
3: Tuosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
4: Se oli sälli ollut joka puolella.
3: Kyllä, vähän kateeksi käy.
5: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: All right.
1: Nyt voisi sanoa, että yeah.
2: Yeah. Oliko tämä mun kysymys aiheellinen, Ville, kun mä kysyn sulta, että kuinka päätyy astettavaa saavia?
3: Radio Kalevan metallilouhos. Todella raskasta ja rankkaa.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Ei paniikkia.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin cooliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty kommentti.

0: ja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

fixtures bridge.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: se outoa on.
1: Radio Kaleva.